Så ser vi god morgon och välkommen till sentinsen av Binsalong. Värstetikare morgon är Preben Hansen och teknikern är som vanligt Jekvan Sune Danielsen. Vi ber dig hjärtligt välkommen och vi får här en sentning vid Nekon Gång Tonlight så får vi vitsan av Pauli Jakobsen. Så det är det som dit kommer att lusta till här i morgon och vana till att dit är lugga väl och blakt som vit är här och i stovarna och glädje och kan till att höra kvällt är fri framman kvällt Pauli Jakobsen här att fortälla och om. Så välkommen!

så här en askam som sankas inte slisansen mer än vid buja. Vi har ett annat färsk läte i Market Båtsaker som synker fjocken och det heter att du är Jesus är Herre.

Så ska vi höra ett läs som Ruth Campbell har sent lockon och ta ett Life is Short, det kan man säga att det är det verkliga.

0: Så är Pauli Jakobsen kom här och i Stovne och i Lentne. Välkommen Pauli.
1: Tack för det.
0: Du är du har säkert en ekva hatta, men en av dem det är att du samkomlejer i Lufsens år.
1: Ja, det passar.
0: Det är en av dem. Du är med som har jag har känt dig som en ekva göttn i elden.
1: Ja.
0: Det, och smuja. Smuja stövet. och särskilt i sin skriften.
1: Ja.
0: Här smuja du ofta.
1: Ja. Ja.
0: Du ständer i smin och bänkar.
1: Mm-hmm.
0: och formar det till. Och ett av de ämnen som du har haft i senaste tiden och inne i Lufsens år det är doper i heilig andan.
1: Ja.
0: Ett tyvärr kontroversiellt ämne. Man måste säga tyvärr.
1: Tyvärr, ja.
0: Ja, tyvärr. Som du har så andat djupt in och så sagt, nu får jag tår som hatta.
1: Ja.
0: Ja. Och det är emiska fraktioner av kristendom i följum. Så snäder vi det. Eller så snäder bliven. Och detta är ett ämne som är öjliga. Det kan nästan byta upp och balka, ja. Tyvärr.
1: Ja.
0: Och du har så tidigt fatt på ett ämne här. Och här är en sån som kan man säga, där vi tar sig här så är det en sån innanför, en sån utanför. Och det inkluderar det.
1: Ja.
0: Synd om det själva först på det.
1: Ja, det är ganska kjörlig att säga. Det är
0: inte för att vi blev över. Nej, men...
1: Jag blev nog inte så här nu.
0: Här som du kom till, alltså, och tog en andalig utveckling.
1: Andalig, okej.
0: Okay, ja, jag lustrar till en sån att du behöver stort fortälla om hur så två stora händningar i Löven kände.
1: Ja, det är rätt. Det är tvär, hvis vi tittar runt andalett, så är det tvär... öliga markanta händingar eller som jag har brått mot löv markant och den första vägen till att det är som större och smadrångar tog en stöv för Jesus jag blev samfört rum att det är ett löv att man det igen och jag blev samfört rum att Jesus var svär till det och tog en avgör om att följa Jesus efter 100%. Det är inte just min pasta följande, men mitt hjärta är alltid livet från att det är till att jag vill tjäna god för en kompromiss. Så.
0: Och du var bara 1-12 år?
1: Ja, jag är värre än 1-12 år gammal. Ja. Det här hände. Och den händningen förde alltså det som särliga är för mest över till henne. Nu är det i mig som människor upplevat att det täcker mot Jesus, men för mig, för min part, det mest markanta var att jag fick en fri genom mitt liv som inte var här. Och det är det här som har, man kan säga, har fyllt mitt liv så gärna ta. Ja, nu snart man är fri, och inte som det alltid är så fri eller något om mig, men en innare fri som har gymmar en styrkjöna kraft i min personliga liv. Hinn händningen som har en större avskan av mig, det har varit jag blev ganska under 16 år gammal, ett lär omkring, ett ganska 16. Ja, det var ju om löjande och kände forsa, en forsak, den här. Att jag blev fyllt av i helgandan, eller döpt av i helgandan, som skriften Östen kallade. och talade i tungan för först för. Och det var en öjliga tjöken och gruvande röjding om en löve. Så det här var händningarna är jag absolut störst och andal i världen som vi har. Alltid, vad vi sa.
0: Vart då du blev döpt i andan och vart då är det omkvarv som skilt allt det?
1: Ja, det var det.
0: Okej.
1: Okay. Bäja och nöja, alltså ja, jag kom faktiskt i ett omkvarv som prätkade. Och 18 år tog i till högmaren och löt då. Jag blev av helt samförde om att detta var det som inte det att det är helt det att det är Sverige ordan, det är att jag sa att när jag var inne vid mannen upplevde att det är Og jeg begynte spekla å tro at det samme, så det var omgang til jeg spurninger om kanskje du si om det var veldig eller ikke, men, men spurningen som atlantene lurte kanskje av Møyra rett for meg.
0: Mm-hmm.
1: Og, og til her og i til her og jeg vil si at kanskje tar største troplagene er i hvert fall ikke det. Det är till uppfattande ja, och för det första kvartan den hände ingenjör men också nu kvann hon är fyra ja.
0: Mm-hmm.
1: Till kossier en baskare av trippande falskt som säger det här att den hände ingen var för att hejta och hon är inte för åkna i det.
0: Alltså för att hejta första sekund?
1: Första, ja. Det som vi läser med apostelsövn. Ja. Det var rörliga ringte att, att även åkta till att det, det hände till dem som apostelsövn i två. Så var det andra som ösning hållde till.
0: Mm.
1: Och folk som jag känner väl. Som hållde till att det är att det är fyra åkna där men det är inte fyra öll. Det är fyra nökor. Och men så lär som är halvt i läsa Nya testamentet så då är det la sucha att det bara för något var utvalt. Jag halvt heter Atlas Lot.
0: Ja.
1: Öll segment. Och nu häver kanske uttrycket då på i hela andan kanske finns jag riktigt riktigt ja så här och som en människa väljer kalla det för skilda annan men det är bara runt låter att det var uttrycket som Jesus brukte.
0: Ja.
1: Och Jesus var hellre inte den första människan att ta sig eller första personen till att ta sig om dopen i höjliga andan. Det var en människa som inte upplevde som tog sig om det först. Och han hette ja. Johannes Döbaren. Eller han blev kallad för Johannes Döbaren.
0: Ja.
1: Och det som är nog så störst för mig är till det att Johannes tåsar om näka som inte var hänt och som inte var möjligt med Johannes lud. Han tåsar om näka som kom av skulde men han kunde inte tåsa om det ute av erfaring.
0: Nej.
1: Men han säger å ena stan i att jag hade det här i Johannes för det första att Dobrin i Halle Antan är bara nämnt eller han är nämnt ur i fyra stöven i evangelien.
0: Ja.
1: Han nämnde faktiskt i ödlen evangelien.
0: Skulle jag lika säga att Johannes med hans ett tillnamn Döparen.
1: Ja.
0: Det kommer vara Döparen ja. Istället för visst
1: var
0: det.
1: Det var inte ett namn. Nej. Men det var, han blev kattlad och så.
0: Ja, han blev kattlad.
1: Tog han döpte folk.
0: Han, om han var sagt hans största profeten.
1: Ja.
0: Alltså nu tar vi ödlen som gamla testament.
1: Ja.
0: Säg här så kommer Johannes Döparen. Han är större.
1: Han hade en helt speciell uppgave.
0: Ja.
1: Och hon var faktiskt inte så länge. Hon var det inte ett längt liv. Alltså, han hade en helt konkret uppgave. Det var
0: ja.
1: Att vara han som fyrröjde till att Messias skulle komma. När Messias skulle komma. Och han kände Jesus. Men han visste inte av att Jesus var Messias. Det går sin ägg som tog upp att det.
0: Ja.
1: Och tror att vi såg Joyce där att han är vad stod om Jesus vet han det kommer skulle så han tar en sitter fångsle och sände lärjungar till Jesus och säger igen är stod han det kommer ska alla ett land.
0: Ja.
1: Men
0: han fick så svär, det fick så svär säger vi igen.
1: Ja ja. Och Jesus säger ju igen och han säger bara vi en för fortäller Johannes vad händer.
0: Ja.
1: Och alla tar gärningar som Jesus gjort. Så Johannes var förkallad från Gode. Det ska vara att han som tar gamla profeten och tar som var rötten och enen som råpar i öjmörsen i Gere. Herran, eller Janne väger herrans. Det vill säga han skulle vara fyra när den fyra att Messias skulle komma.
0: Ja.
1: Och han är han första. Som i överhuvud tasar om ett uttryck som är pura voiser och i ansen av tajmon som livet att ta. Hej och annars är fyrt att han tar sig.
0: Nej.
1: Det var inte näka som var hänt här och där. Det var slett inte hänt.
0: Nej.
1: Og vi har alltid fyra evangelien om Bæge Mattias 3, Marks 8, Lukas 3 og Johannes 8. Verighet er uttrykket brukt. Og til dømes av Marks 8 stender at han, Johannes Døyparen, prætka jo seg etter mer kommer han jo sterskere enn jeg. Han til oss Jesus, som mye kjører verdre av boka med nyer og løs av skårømmene, og jeg døyper dekkene vattnet, sier han, men han som kommer etter meg, han skal døyper dekkene hele andan. Og det stendet til at han prætika jo og sier, det vil si, han prætika jo egentlig om etter her. Så stendet jo Johannes kapitel 8 og sier at det er en etter. Så sa Johannes Jesus komme til seg i vers 27, og han sier, hei glamgodt som tek bort sendtimesens. Hesen han som jeg sier om, og til å si at nå er Johannes finnes oppenbæringen, at Jesus altså Messias. Og så sier han, hette personen som jeg tar seg om, til å si etter meg kjenner Mauren som er kommet undan mer, til han var ærende. Jeg kjente han ikke, men for han skulle være Israel oppenbæra, og jo kommet og døpe vattnet. Og Johannes vittnet jo seg, jeg har seg andan delen i av himmelen, som du, og han var værende i vrunnen. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg å døpe vattnet, sier vi meg. Han som du sa at andre delen i river, verandre river, han som døper i høyde andre. Mm. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet til sin sånne gods. Det som er avverst i hessen her, versen er til at Johannes sier at han som sendte seg å døpe vattnet, og til alt, det blir ju pura klostret fra skriften att det var god som sände Johannes att göra vägen till röjar för Jesus. Och Johannes säger han som sände mig att döpa, det vill säga god. Han har ju sagt vid Johannes att han som tillsatt andan delen i river och verande giver som han ju sa antar han döpte Jesus. Han är han som döper i hela andan. Så det är egentligen god som har fortalt Johannes att det är fyrbrikte som har varit döpt i hela andan.
0: Ja.
1: Det uppskilte Johannes väl. Det är hans huvudsuppgave att vara döpa människor. Ja. Han prätkade och döpte människor.
0: Lycka fasthalta året dop.
1: Ja.
0: Kan lika i tydningsen doper? Sjöld året här.
1: Ja, doper grundläggande märker ju att läta ner i eller köra ner i eller dippa ner i. Det är det som året märker. Så da Johannes døpte i vattnet, så kom mennesker ut til hans her, og han døpte deg i vattnet. Vattnet var elementet som han kallte menneskene nyr i. Men Gud sier vi igjen at, hei, på samme måte som du er kjent til å døpe i vattnet, så kommer han som kommer attna til. Han skal døpe i hele andan. Og jeg råkner vi fire mann som Johannes, det vil øyne riktig forstå jeg i. Att det är för näkt. Du kan spyrja allt det till att vattnet är elementet som du döper människor i. Men hur spyrja allt det till att ha leanten är elementet som du har döpt ur?
0: Yeah.
1: Och jag tycker för Johannes var detta rättliga nogt.
0: Ja. Och det är som profet faktiskt ger. Han säger näkt, han skiljer inte. Ja. Han säger det uttryck.
1: Ja.
0: Då han har samfört dem att det kom från god.
1: Ja, det blir.
0: Jag säger det lycka väl.
1: Mm-hmm.
0: Jag var inte gott en idiot vid sin sida, men det gör det lycka väl.
1: Ja. Ja, ja. Och han var ju då sån där att han tåsar om något som kommer att hända.
0: Att, ja.
1: Jag vet väl att det är inte något som är nu, men att det ska hända.
0: Ja.
1: Men om det händer så må att han personligen stöja fram som,
0: ja.
1: Som är tås ju.
0: Ja.
1: Så tog man också har de hattar och så tar Jesus sötne och jag passar sig under Jesus period av krossen han dör, han vill göra och han röstar upp hattne och så ständer det att i fjörde där vurste han sig fyra där svän och det ständer att han talar om det som har rutsgått till men det ständer jag passar sig kapitel 8 vers 4-5 att medan Jesus nu var samma vid tajmon alltså vi ser här fjörde denare vad heter vi ändan av de fjörde den då gav han dem till att då skulle du inte färja i Jerusalem
0: mm-hmm.
1: näka från en undan till att säga hej han förhållt dem att du skulle färja ut i Atlanheim men här säger han att du skulle inte färja i Jerusalem men bo i ett tog som färja nu lov det var så mycket viktigt för Jesus att man kan säga att den allra viktigaste missionen i Jesus är vid Giva. Ötlund tryckvande och här vid samkom. Era för Jodi, att han har en prätt evangelie för ötlund folkaslöven och ötlund människor. Och inte någon tid. Om att han är han som har betalt prisen för sin. Det vill säga att vi kunde få fyrtjöving och i hans sara värst. Men Jesus fortäller dem självt det som är det allra viktigaste. Jesus säger, lycka arn dig gera till han, boje så i Jerusalem, efter tusen färgen av dem. Så är det här som han tar sig om att han skulle boje efter. Man har öjliga stora tydning. Och tar han säger att boje efter tusen färgen av lova, som tid säger han, här var harsk med tal om. Det vill säga, Jesus säger tar sig vid lärsvännerna om efter det. Kvart är det så? Jesus säger tar sig vid dem. Det ständer vers 5. Det han säger till Johannes döpte vid vattnet. Men tid skulle vara döpt i höljandan. Och är när Gud är om det. Så det som Jesus säger till oss av sina lärsvänner om var att han skulle bli döpt i höljandan.
0: Mm.
1: Och så kan man spela sig och säga, okej, okay, Johannes säger Jesus att han skulle döpa i höljandan. Hur var det döpt i höljandan? Det var till höljandan vars uthältare. Jesus säger inte uthältande. Och han blev inte uthältare förrän Jesus för att lämnas. Det tog han säger att det skulle vara döpt i höljandan och är när det är om det.
0: Ja.
1: Det alltså, Jesus vuxte sig i fjörde där och höljanden kom och tröste där att han har. Så är det ganska, vi tar som ganska tutsjo plus där som ja. Jesus tar som att han skulle bo i.
0: Ja.
1: Och
0: så gör han väl sagt att det skulle få kraft.
1: Ja.
0: Tog jag färre ut vid evangeliet och i egna kraft. Och i måntla för ut med en djävlig och i andans kraft.
1: Ja, det är en stor mån. Det
0: må vara en stor mån.
1: Ja.
0: Jag vet hur jag personligen bränner kött ut.
1: Ja.
0: Vi må räkna sig. Det ska inte näck till.
1: Nej. Ja, så jag måste säga att jag mår och mår läser det mår och mår att jag sådär att det är tutning för Jesus. Det som Johannes säger till oss. Och bäge Johannes och Jesus kallat det för en dop i höjlandan. Så vi sådja gott nog i apostelsövning att det är färre under höjter och östning. Ja. Jesus säger här att det har varit ett lyfte som god till östning i höjgiv. Och det här lyfte till att uppleva lärsvännen och så tar vi Jesus var färdig med oss. Och jag må ända ständer i apostelsynet 2 att ta i Peter prätigar för man fjölten i apostelsynet 2 att Peter med landa säger att hända Jesus röste god upp som vi ett allra vittning om efter att han över sätter högt vid högre handgods till sin uran färden limmas. Och från färgen nu finns jag i antan som lovar vär, att det är att det är uttrycket som lovar vär. God är lovat. Ta igen så finns jag i antan från färgen som lovar vär, hever han uthält han som de bär så tjöjra, det vill säga. Ta Jesus sättes vid högra hand färgen så fick han från färgen och höll i antan det som färgen är lovat. Och Jesus uthältar han i apostelsövning kapitel 2. Vad kvitt som det är.
0: Vi skulle höra det, Arne, vi talade av fram och vi tar ett här som en som heter Josh Wilson och han heter Better, friare.

0: Ja, vi sitter här stående och vi är Paul Jakobsen och vi tar oss om dopen och i hela antagningen. Paul, att det till att det här, att de får bo för in till Jerusalem, ger de inte. Fär inte ut och det är här han vill väldigt gott alltså. Boja till krafterna. Och här är något som samlas.
1: Ja.
0: Och i talen så har du snackat om, eller du tar sig om men det var inte öll som var upp. Det var 120. Men det är inte fler som fylls för Jesus.
1: Ja. Ja. Hade er hade näka som hevor spalt i mun och tankon och öyla länge då. Nek var. Kvärt vi tar som inte var samlade här i Apostelsund kapitel 2 och kvittosund det, ja. Apostelsund 2 börjar vi att säga att han och kvittosund det var kom. Det börjar vara efter en här hattu som kvittosund var ju en av de stora jötska hattu en annan postkör var en ganska tannas största, men Jesus dag i Apostelsund känner att så för att lämna alls och så kom kvittosund ju och allt rösterar att han har postkör. Och ta tog det någon tar boja vet du och ta ständ att ta en och kvitsen där och kom så ständ att ta var det öll kom samman och en och steg. Det kan ju inte indikera att det bara var det 120 men öll som hött och samlas och i hessar här delarna för att Jesus säger det. Det kan ju också skilja så lös att de människorna som hade varit i cellen och järva som apostel sådana och tossar dem och som hade helt i A och i bön som det ständer. Tvitt är boja vettres ner som Jesus har i laden. Det var öll kom samman kvitsom där. Nu kommer det som dävren. Och ta var det öll kom samman ögnens dig. Och akkurat att det här uttrycket här är fantastiskt alltid. Vi såg ju ösning en tendens i det. Och det var det ösning mittel det första kristna. Vi såg ju det nya testamentet i avvärra. Vi mötte det. Men vi såg ju efter en tendens i det. Kvar en lotfaldslig han blir större pastor av de tryggvande halda till att du behöver ha en samkomma kommer du behöver ha samlas i en tryggvande du först en antal i förr hemma vid hus, du skiftar kanal där det passar där och men hese människorna var att komma samman de kunde ju ha en city och kursen hem, vi är ju säker på att de hade upplevt det som hände tandägen. Men det ständer att det var öll kom samman och ögnens dig och så ständer att ta kom knappt lia av himlen som tar jag för stormbrästra och det fyllde allt huset som det såg och jag tunkar och en sov eld och viste sig fyra tum det skilte sig sånt och sätts det ett kvart torr
0: ja ett kvart
1: ja och så ständer vers fyra och det var öll fyllt av hela andan det var inte så lös att 50% eller 30% eller ett land det ständer öll var fyllt av hela andan. Och jag tror att de tänkte som Berlia har samfärs med i köknaren. Att det är för öll människor. Öll de som har kommit samman här, de upplevt. Då jag höll i handen blev uthälter. Så
0: hände det när knappt så exploderade eller som en bomba. Så att öll säger,
1: ja.
0: Nu färd att jag bär ut oss.
1: Ja.
0: Då anser vi att jag sitter och hugga sig här. Nu har vi det finns ju aldrig gott nej. Det är som handgranater som är blackhuder.
1: Ja. Det sker en markant bröjning hos människan. Självt om det är att uppleva Jesus och leva som Jesus och allt det där är Jesus säger till det är klara nästan. Det är nästan klara för att bo i Lutzinter tror jag att nu skulle du få att det här som Johannes tog sig om och det här som är och tog sig om. Det är alltså Jesus säger fyra där. Han är tog som det. I Rokskjön är bara tog sig innanför. Men han är tog sig attra. Men inte då. Att ta er färdlig mass. Så ska det här hända. Så. Ja.
0: Så tog sig det är tung.
1: Ja. Och det är. Jag vet att det är en intressant att tänka. Nu är jag på sig sönder två. Det är vad händer. Jag har lärt en kämmer i dig. Jag har ju ofta spekulerat syndrom på att för det första så ständigt att det kommer knappt att ljö av himlen och som tar en överstormbrästra. det var ikke en overførstormer, men det er som til jeg som fra en overførstormer. Og det stender at det felt i alt hos jeg, som det så du i. Det stender ikke at det felt i alt nabbleie, eller gøtene, eller alle byen. Det felt i alt hos jeg, som det så du i. Så du byer og i forventning etter å få. Og så stender det her at tungrøn så veldig vurs til å se fyrtøyme. Og jeg har mange ganger spekulerer på eld, ja, det kan du forstande at vi tar. Det har forbundet og gjødene og gamle som heter vi. Det er godomlige, skjønner du? Ja. Det er med noen øren ting, men olje og annet svar. Men hvor tungt er eld?
0: Ja, han sier jo her i Matteus, tror jeg, da sier han det andre, og eld.
1: Ja.
0: Han sier eld her i sin her.
1: Ja, og jeg trykker nemlig at det er at han legger eld til at her, det er noe som er kjent fire tog publikum kan så säga som Jesus då säger vi så, allt vi vet inte gamla testamentet du hejer ju eld som har parst av tabernaklen och så vidare jag känner att eldar är inte ett okänt fenomen vi så gör ni att ju i Mösböken och att näkare rönt ju att täcka främmande eld i något ställas och det hejer näkare öjliga allvarliga avlöjningar vissa ja. Så eldar var en mynd och pat här godomliga och på god och på gods nerver va? Mm-hmm. Så det är sidor för att uppleva andan och eldar så trycker vi att nämligen att det bruk, han brukar år i eld i här som för dem det ger på en eller annan mat en avvisning till att heter en even naturlig en godomlig ja. Dober
0: alltså det offrar så det alltid vi eld
1: ja, ja.
0: Alltid vi eld
1: nämligen
0: ja.
1: Så tar vi så att det är hentor att det var tungrens av eld hade jag kossi inte må in och är det här som löj men att det skulle vara tungor av eld det är inte ändliga näka i min värld har det gjort men nu kan det gott vara att det först går över här men så som jag läser Atlan Historichen och Jagen Gallen som inte upp till att det här händer så sa det ut till tungor det är något nytt det är något nytt och jag tycker att östen till er kanske kanske är det för att visa och skifta en brytning i det som händer det. Mm-hmm. Vi har tushperioden som vi nu lever i som vi som lär sig vad ju kommer nu att Jesus är färdigt himmel som nu har hela anden kommer ner och gör och vi vet att det är Jesus han kom här var mest många som visste allt det var nog farfolk som visste vad Jesus blev fattig in i händan av honom han blev inte fattig in i palasset David. Han kom helst in i händan av honom vid pompt och frakt och basunen och så vidare men då jag aldrig kom han var inte fattig in i någon avkrotch det var vid bulter och bräk alltså, som vi suger och det stämde att tunggrön var äldre vuxte sig för dem och det här skilt oss sönder och sett oss då åt kvarst här och så stämde det att det var ett fält av hela andan och för att hela andan tungt måla allt detta som antingen gav dem att säga. Men, ja. Nämligen att det är tungt av äldre som visar sig och det ger näka för törra mån. Det häver en det är faktiskt ett av likla tingen som är vid hela andan stå upp. Det är inte.
0: Ja. Och det här som är gods timing är alltid perfekt.
1: Ja.
0: Att kvita som det.
1: Ja,
0: kommer åt samma.
1: Ja, det där.
0: Åt lite det hela där, ja.
1: Mm.
0: Så nu knappt blir helt översyn. Och tar tors han där tungomål han där här nu tar så det åt möbel. Det ska inte beskriva hur det var möbel land som är ombo här.
1: Ja. Ja.
0: Alltså det var kan man säga en total explosion.
1: Ja. Det var det.
0: Ja. Och så här Reina här sitter vi där sen skrev som Reina på en av mina bussförklar.
1: Ja.
0: Säg fort. Det finns känning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kommer Peter fram och säger, ja men herre god, det är mitt av dig. Alltså, det är så fullt eller drusken som tidhalta.
0: Ja.
1: Det närka ui hans utrustning till Peter som på en eller annan måte inte avvisar till att det var avvarskade. Ja? Men han avvisar till att det var avvarskade av alkohol.
0: Ja.
1: Men det var avvarskade, det benoktar han inte. Men det var avvarskade av hela andan. Det var fyllt av honom.
0: Men här har ett människa här naturligt, det är en grön, en godomlig grön. Så på en av en så färvit in i hötte bursförklar. Det var nog hänta lugga, det var nog ett landa laxnan, det var nog, det var nog, nog, nog.
1: Mm-hmm.
0: Och här såg vi det. Ja, alltså det är fullt.
1: Ja. Det är den mest logiska förklaringen att det inte skil det andaliga perspektivet.
0: Så börjar vi på att det här.
1: Ja, ja, det är sannolikt.
0: Så börjar vi på ena vägen. Nej, men vi börjar nu varskat. Jag hörde om att det här. Nej, heter det.
1: Ja.
0: Och så nästan är det ganska ägsamt att folk möter folk som säger jag menar fantastisk. Vad ska jag säga? Ett upp till hela andan. Jag är fett hos tung.
1: Ja.
0: Jag går, ja, ja, ja, ja. Det är säkert att gänga i mig. Kvi har vi det så lätt i Nepal?
1: Jag vet inte ordentligt. Jag halde att han må vara tvungen att vita på en eller annan måte. Ja, hur ska jag säga att han har varit med skilter? Alltså, vi lever i en fysisk hem. Och vi är då fysiska skapningar. Det ska jag inte benokta till kärger. Men trobelagen är bara att han är vid er vilket bära fysiska skapningar. Det är ett sjående där salariga och allt det här. Men det är ett gibri element i människan, nämligen att han antaliga dimensionen som på en eller annan måte kan förnema de tingene som inte kunde suttas vid den fysiska vägen. Men även vid livet i den fysiska hemma så är vi ofta så upptiden av det fysiska och det som vi suttar höjre följa att vi hittar inte attra om fasaderna. Då är vi på en eller annan måte här lagt låg att andra lysorna som inte är kvärt. Jag vet inte om det här, men vi har alltså hotlar rationalisera allt som händer.
0: Ja.
1: Och allt är ju en förklaring på.
0: Alltså, jag vet inte själv när jag möter när jag går om det så jag var kälka först i grundrötterna och så att han har börjat bortförklara det.
1: Ja.
0: Det är det först som jag ger det.
1: Ja, ja, ja. Men det var tystan och enast.
0: Vi är inte kom långt nu än vi är i Kvitsund. Men
1: helst inte.
0: Men det följer jag mer viss än det att det tar sig tungt om.
1: Ja.
0: Då har jag redan kommit inte behöver tungt till honom.
1: Nej. Alltså, Jesus säger ju, jag passar sedan 8-8, att jag höll egentligen kommer i vittigen, då skulle du få kraft. Och kraft till kvät, ju kraft till era vittner. Så man kan säga att ta i du blir fötter av nödjan, ta du blir frälster, eller kristen, eller tryggvande, kvar vi in då, en av kallarna. Så först du en kraft in i ditt liv. Och en fri, som innanför det som säljer var dominant, det var till sin friren som jag kände, men jag fick en kraft in i mitt liv, men då jag höll i anden, då hade vi döfter i höll i andan, eller filter i höll i andan, som apostelsson Östen brukar, som ett uttryck för det, han säger att höll i anden kom i dig, och det var allt fyllt. Och hända inte ner det som Jesus säger till oss om, och Jesus kallar dopen i höll i andan. Och här skriver Lukas att det blev allt fyllt, ta inte blivit upp till höll i andan, blev det allt fyllt av höll i andan. Og det er noe ennå forståelig at det som to blir fotler av, filter av, det vil suttast på en eller annan måte. Og i hessen føren er det jo pura grøyt at alle andre kom i vidt der, tvertel av tonken, ja, men det hände en explosion i apostelsen. Tar för ut alla ständer och prätka och tar för ut alla ständer och vittna. Det kom en annan dimension in i torra kristna liv. Det är inte så att det blev fötter av nödjan. Det har blivit efter det andan. Tar vore ju fötter av nödjan, men det har blivit filter vid hela andan som är en annan händning. Och jag vet väl att jag har vinner och bror som halda det att du fars allt har du blivit fötter av nödjan. Mm-hmm.
0: Och
1: så är det här ösen innanför mina kräsar kan jag säga som halda det att du är inte fötter av nödjan och sånt att tala i tungan.
0: Mm-hmm.
1: Men jag kan bara hälsa och säga att det var fötter av nödjan och annan tala i tungan.
0: Yeah.
1: Det var inte det.
0: Yeah.
1: Så det är när jag har uppfattat det av
0: som man säger, det är när jag har fyttlingar.
1: Ja, det tycker vi på en måte at du tog sært jakten av apostelsøvnene, at det menneskene som var blevet døpt i hele andan, og her vi fyllt i hele andan, at de opplever atre at hele andan kommer i det, det blir ikke døpt som så i hele andan, men det som en enderfittling, kan du sige. Det ting som tog jobbet her i apostelsøvnene, helt greit.
0: Ja. Det skaper vel en leisende, hvis du opplever det, skaper det vel en langsel etter meira av det her, meira av god, meira av det andre. Og vi har ikke kommet inn på det enn, men det noe som et andres gaver.
1: Ja, det man kan si at seg selv et drøyt evne, men
0: vi kunne kanskje utøve på det en herfyr.
1: Ja, kanskje. Yeah. Men i Stotton så kan man si at det at hvilken jeg som er trygg ved tog at trygg ved tog som Jesus sier om det åpne i hele andan og at jeg opplevde apostelsen 2 så sykker vi da også i kjøkken apostelsen det var i spær i apostelsen 2 det jeg opplevde etter vi det var jo 5 dømer om et av i apostelsen i Kosver og tro som er ekkelig beskrivande hver det vil beskriva hva tenter men jeg trygg vi også til at nemlig at det åpne i hele andan på samme måte som enderføringen horen in till att samfella vi Jesus att du är färn du har nu ärkång till god och ta öppnas ju en del för ödlund tog så är dobren i hela andan ösne det är bara ett mål i sig själv som vi skulle tro efter men det kan vara att du tror att du utvälder att det här är det som jag har brukt för det heter mål nu är det ju kommande här tiden som yngst men det fantastiska med dobren i hela andan det är att det är det kött mål i seg selv, men det er løyende en åpen hår til så rene vannet. Og for meg personlig, da jeg ble døpt i hele andan, så åpnet jeg det. Man kan si at det åpnet jeg noen ikke ved. Jeg vet ikke, man kan bruke det uttrykket kjentlig. Åpnet jeg en hår inntil at med landet etter her vi nå i gang ble pura klostfirmer da. Og jeg som ikke har opplevd nå i gang av det jeg begynte knapt at oppleve noen gaver at han har vært der
0: ja. Vi skulle lykke å si at det finnes det ikke annet 3-4 klasse tryggvand
1: nei, det heter ikke for frelst ikke. Altså, det var ikke mer frelst om du har løpt og hele andre, eller ikke slett i røver ikke altså. Enda forhøyelsen i Kristus er det ultimative det det som gjør det at du først gir rom fra deg at lov fra muskret til Jesus det det som gjør det akkurat til feiren og så videre det her var atlet til de som hødde uppleva god frien vid god att andra skulle komma ut det inte ut det att ta en människa blev frälst och fatta något nu var det väl till att det är människor där ute som är oss andra Marias ner men ta en du blev fatta något så fast du har andan ut han till han som kommer in och följer dig av något ut den inre människa så han är här men ta du vart efter hela andan och du fyllt av hon Og det som Jesus sier, det hele andan kommer i ved dekken. Så hele andan støper hever kanskje møyre vi, men enda fungeren hever møyre kanskje vi til et forhold til gode gjerne, så hever andan støper møyre vi til et forhold til tjeneste å gjerne. Det er ikke 100% rett. Det er bare hever noe avvarskene og bare tjeneste og til et forhold til gode. Så jeg tykker vi for god, for Jesus er vi her som fører ned, så har jeg natt at vi skulle oppleve bare.
0: Ja. Jeg har helt konkret døm i min egen løyve, vi har det her, da du er frelster. Det er, jeg har ikke lest på utenfor sin til Arn, jeg møtte Jesus, så jeg møtte noll. Da jeg så har jeg møtt Jesus, nok så avgjørende munnen for det, knapt jeg kunne lese skriften. Knapt jeg skilte dette.
1: Ja.
0: Det var ikke vel å bygge, det var ikke snett i søve. Da tog jeg en annen velkommen her.
1: Ja.
0: Og lærte mine øye opp, bokstavlig.
1: Ja.
0: Og man kan bare si at det er flere sannsyn som hører nylig enn som det er mer å få.
1: Ja.
0: Det er mer å få.
1: Ja.
0: Og du må være selvfølgelig til brunnen. En gang man dømer, med han kommer brunnen, han haler opp, han får fort og spanner. Så ganger han fram vid en gøte. Så stendte folk fram vid gøtene, og røgnet får ut en kopp av vattnet. Men du må fære til brunn.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Det er sannhet.
0: Ja. Paul, hatt jo helt treet en helt sending av Torsa om gavene og lyftene. Men lukk jeg har fært at du hadde vi eldt en natt. Du har Matteus sier at jeg alle andre og eldt. Alltså när snackar om han är så brännande han där. Mhm. Tryckvant han är så han bränner för Jesus. Det är ofta hörst det uttryck.
1: Ja. Anthem blue rose när och Guds godomliga närvaro i gamla smet vi ofta när äldre brukar som symbol på det. Inte bara men ösn äldre.
0: Ja.
1: Och det tryck vi till er för vi så kunde att ta i hele anden i nærværende til jeg som en eldre som brenner. Og og ta ui at jeg var bare fra min egna løyve at jeg ble døpt til hele anden at jeg skapte en eld i min løyve, eller at en eldre flammeist opp i min løyve som ikke var her og her.
0: Ja.
1: Jeg heter hvordan ikke til kraft som har vært her.
0: Ja. Og leverer her så igjen?
1: Han leverer så igjen, men Kjolande, han kan variera lite syndrom styrke och det är ganska ösnig en helt annan diskussion men nämligen att det tycker vi att god gav människan tungetalna i samband vi andan stå upp ger det att du vi att be i tungon tala tungon så kanst du bestå upp att ni är låa den elden som kanske är donor och syndrom. Det vil si at du kanst halda det ui hesen her elden og alla tøyna. Og her det kanskje vi som tryggvande gjerra og en feil. Og tid til at etter jeg og kossier, nu har jeg tala om dette i jøkken nøkro er, men kanskje særlig møyra nu enn jeg har gjørst i nøkro er, så men jeg møter menneskene alla stene her som jeg tås om dette, som har opplevd det her, at det er opp til hele andan, eller fyllt til hele andan, og tala tungon, men så kommer en

0: Tjattland.
1: Ja.
0: Och nu är jag här i 5 år. Och då ska jag köra cykel. Så upp där och köra det. Det blir inte till. Då måste man göra tjätten.
1: Ja.
0: Alltså kan du köra.
1: Ja, ja.
0: Så döms.
1: Ja.
0: Ja. Vi tar som lyften och vi tar som utlänning. Men vi når inte att komma in och snäcka galen.
1: Nej.
0: Nu nämnde du att du blev mottag fittling här i Andrans. Så vad är det vi hantar det, tjänk?
1: Ja.
0: Är det nej gjort?
1: Nej, det är inte nej gjort. Och vi suttar till dömes i Apostelsövn 2. Som jag säger, det är 5 konkret dömer i Apostelsövn om ett här. Och de sträcker sig över en av Torsbyråter från cirka år 32 till år mellan allt trus och trus. Och jag passar sig nu igen. Och till särskilt, jag passar sig 2 i Tajanten och Brunald, jag var uthält. Det var inte så länge hemskt när den äkran som du sa snack om. Men då vi kom till Samaria, det fyller prätkar i Samaria och människor blev frälst i hopa till alla och tar i Jerusalem höjrat och så sände där Petri Johannes nian att be för dem att de skulle då och här brukar han uttrycka få höll i ändan men att blå döpt i höll i ändan och så jag det samma att ha i Paulus möter Jesus jag vet någon och han sitter och ber här i allt och tror jag det är och god så sänder han Ananias för att be för honom han kommer in och lägger händerna då att han skulle få tjänna natter och blada efter i heligandan, eller följt i heligandan. Så här är det så, sannsynligtvis 2 ting som har vi handlat att göra, den första var inte, men så tar jag mig ut i apostelsen och tutsen. Då är Peter, via sådana trutsiga tjänare, äntligen blev samförd om att han borde färd till höjtningarna på ett gavs nu, och inte bara till göder. Så kommer han in till en höjtning man som är Cornelius. Och han prätkar, och här ständer du i vers 44, det är med en Peter prätkar i fattlöjlig anten att det är ett hela av tunkum. Så här var det heller inte så hemskt när det så det är absolut inte en fyrtred, men det är vi suttar till att hända något som jag i apostelsövning att vi handlade kring, men absolut inte något nödvändigt. Det här var, som är, var det så vi tar det i bär om att få förbön och här var 2 personer som lade hälsna av mig och det hände. Men jag har även folk som bara upplevde det hemma vid oss. Det var god om det och det upplevde det. Det hade de så. Jag hade inte några första uppskrifter på honom. Du kan stå uppleva det.
0: Men vi nöjde nog att hålla här en utsändning att säga att vi får äta på plats.
1: Ja, men det är ett välkommen till.
0: Men Paul, nu ska jag tacka för att du kom.
1: Ja.
0: Vi närskas tog in gång så kött så vi tänker lära här som heter Praise You, Kate Stanford Singfjolko. Tack för att du kom.

Vi har vidtjan, hört vidtjan av Paul Jakobsen som är samkomlärare och i samkom lösens år in i Skalafjörn och vi tar sig om doper och i hela Antanon. Det var det som vi tar till det och så hört som sagt Paul Jakobsen om hela Antans dop eller dop i hela Antanon. Så det var som hört till det så är och jag kan sona. Vi säger tack för att vi slapp vara i stormen här och vantande kommer vi att komma till manna där. Vi är äntligen hängande till här näckot och i länderna.

0: Jeg kan et annet som helt ærvis i krønnebøkene, sammen med våre kongebøkene, til det at vi begynner vi nekken attartølen, og det ikke minner enn tre yngre bøkene, altså fire krønnebøkene, en tøtje kapitler som handler om attartølen. Hvordan prøver det til at det har høy med her?
1: Ja, attartølen har nekken sida for åkken av klart. Jeg halte at hvis vi skulle skrive fyrjesøver, men hadde hørt ikke noen nøvn av hvor jeg kommer fra, så hadde du ikke haft et godt grunddelen for å kunne skrive en slugga søver. Og så det samme som hender her. Nå fer skriveren av krønnekvåken at vise åkken søver Israels. Og for å skrive nyer hva hendte i Israel. Men han begynner fra begynnelsen av. Og han får vise hva vi kommer fra. Hva upprunnen i åkken. Han begynner fra hata. Lika från början, och han för att visa hur god utvalda människor, hur han har utvalt ett sälefolk, hur han har signat dig, hur han har först dig och köken löjve, alla vägen. Och nån är det tydliga Mitchell, är det att nån är inte bara ett namn som själv, men det omtalar en avvisen person som har en avvisen familj, som fick avvisböten, och som har först till det här punktet som det är kommit till det här. Attartalver hade egentligen att säga i Israel. Och det var en parstre att höra borgarskapet, kan man gott säga. Det var fundamentalt för alltså, att det kunde existera, att det visste att här kommer vi ifrån. Och det var ju sådana ägstande att god är avhåver i nönen. Att god är avhåver i enstugan personen. Och jag också, ångte också om det själv. Det vill säga en lite och jag ser tog in här. Här i mitt namn kommer en slug attartalv. Och visst här kommer, här det kommer som en godsmäver, eller som en ögodadiskare. Så nönen som vi har här är välja människor. På samma måte som vi är välja människor. Och det här kommer i skriften där. Det är god valdiga att sätta tarra namn än här.
0: Och jag kan inte lära vera att nämna här som samband. Jag nöjde det som heter Tabirar vi. Attartölen.
1: Yeah.
0: Jag har lyst i ångestan att jag betraktar attartölen är så höjlig kan man säga att när man miste sin attartöl väck så var det som om en person av dem själva blev amputerad.
1: Ja. Yeah.
0: Och vi såg oss nere sen i skriften är att Levita blev utlågad från prästatärnasten visse attartölen var harven i samband med att ta kommit hem från utläggningen. Yeah.
1: Ja. Så fundamentalt var det tja Østersvölds ta. Och tog är det områdande att häva och att bruka sådana tog på attartöd här. Ta det nu för att ta sig om templet, om prästerskapen och om rujtje hela tiden. Det är det som vi grundar allt av.
0: Man kan säga att attartöden är ett slags fundament för tog som vi är vittjarsatt nu i bauten.
1: Ja. Yeah.

0: Vi har vært inne på hette at Jesus Kristus, han å finne alle stedene i Bibelen. Hva er sånn at Jesus i fyrre krønne på?
1: Ja, vi sånn at Jesus avmyndet han i David, kanskje. David var den utvalgte konger Israels. Og Gud har jo sagt for David at kongedømmet tøyt skal være til evige tøyer. Og kongeren som kom av at Davids var Jesus Kristus sjølver. Og han han som skal grunda til evige rykje. Og ikke best han konger i det, men han skal eisne roa hjørne i tusen år. Og så skal han eisne føre kongen i en evige bosted, som vi ser. Og nå nevnte jeg bosted. Templet er eisne en mynd av Kristus til det her som Gud og tempel hele andans bor i okkurna det. Så samleie som Kristus og Gud vær i templen og i Israel, så Kristus i okkurna vi hele andan og i det. Samleie som det var hittja fram til den evige tilstanden eller himmelen, at her skal ikke tempel være. Tui at ta veri ta fullkomna við þessu brúk fyrir einar jörskun eða einar jörskun byggnandi til að ta slu veri sem gut er og gut er templi og við lesa þetta í uppenbaringsnum gut er templi og lampi lampi er Jesus Kristus so templi er ein mynd av Kristus her í fyrir krönikabók
0: við hann enta templi til hér ein stóran leiklut í fyrir krönikabók eða fyrir rejingin av templi byggingin. Men vi vet att Israelsmän tar hött ju en helgedom, tabernakle som tar finke i ögemörkene, och som god har givet dem en förskrift om, Jack and Moses. Och den helgedomen han har ju fyllt dem, detta tältet, har fyllt dem i Jack and ögemörkene, in i landet. Och han är värd i landet under flera hundra år. Nu läser vi om att templet ska lyckas som avlösa tabernakle. Så det spyr ju, hvor skulle det ha noe som helst? Var tabernaklet ikke godt nok?
1: Jo, tabernaklet var godt nok til sitt bruk og til sin tog. Og det var ikke så leis at knapplega så sier folk at nu vil jeg ikke ha en sånn telt eller tabernaklet mer, og nu vil jeg ha en veldig bygning. Men det var Gud som kom til David og sier at du skal ikke bygge mer hus, men sonetun, som en friar maver, men korsen gav god David alla forskriftenar, og hvordan det skulle geras, og allt det som skulle til, fyrir at han kunde föra det vore til sonsyn. Så tabernakle hei sin leiklut, ta og i ursarsfolk vera fyr. De var ikke kommet enn til den lovaja landet, ta de brukte tabernakle, og til fyr av oss, så kom det inn i landet, og mange år gingo åren, Gud säger att nu tror jag kommer till att bygga templet. Till det samma tycker vi i åkara samfulla och i åkara andaliga liv är att det är ting som kanske är inne i liv åkara som är en nejo till avvisa tygir. Och Gud brukar ta i tingen till att här är färringar och så vidare av myndokon till ett avvist punkt kan jag säga nu är det här görs, nu är det livet, nu får vi vidare till det nästa. Så hvis jeg selv om hver tabernakle ikke så løs at det er av vurs eller av nokre falsen, men god sier, hva er det for å vire nå?
0: En annen måler til dette er at tabernakle var en omflakkende helgedamer.
1: Ja.
0: Da tog jo teltpelene opp og flottet alle to innan.
1: Ja.
0: Med en tempel til å stå av Moria eller Jerusalem.
1: Ja.
0: Og være en statisk eller en stavbunden helgedamer.
1: Men samtidigt så läser vi inte om att tabernaklet var öjlagt eller korsborster. Vi hör bara inte mer om det. Och somlades tycker jag att kört om templet var en avvisen steg, så bant det inte god till att avvisen steg. Men jag tycker att templet var mer från människans tjänar mig. Så att folk kunde komma till ett steg samman att tillbaka god. Och det gör det till att folk har enlika. Och folk var sammanbundna som tjå. Men det var inte samma som att ungen kunde nägande be till god eller hugsa om god. Men han inte var i Jerusalem akkurat då. Så Gud är inte stäbunden. Gud är alla sina rysen. Och han vet allt och han hör allt. Och lika mycket kvävet så är och kvävet så, eller kvävet så ger. Och som vis är det här är satt för åkande det att Gud är alla sina. Och han tar var inte att vara en av oss som stäb allt för att tillbaka Gud. Men samtidigt så om vi kommer igen i kyrkjedet, en av samkommet, så är det något som binder oss samman, som bröder och systrar, och det ska vara enläggare i mitten av oss, såväl som vi ödel under Guds folk. Sommarlig som vi deras fär än idag, inntil vi kommer hem till den stegen hver Gud är, och till mynden som vi tar här, att Gud tog bostad mitt folk så ut, och de kunde alltid komma här som han är, och en del skulle komma här som han är. Heim i himmelen og så skulle det ikke tørva langt at jeg færre herfra til han er her og vi skulle være sammen med honom alt.
0: Ja, du nevnte jo i sin Johanne at vi tunnet jo i Jerusalem han sa ikke tempel i stedet men vi leser om at tabernaklet Guds kongel skjønt der i himmelen.
1: Ja.
0: Og jeg husker jo i sin Hebreerbrevet her stender om at Kristus er høvdsprester og tjener i helgedom ut i sanne tabernaklet som god og ikke mennesker har vi gjort. Året av benakle betyr vi snakket bostaver.
1: Bostaver, ja. Og til dømes leser vi det eisen om Johannes 1.14 at året var holdt og det tog bostav og det året er tabernakle det året tabernakle i midten akkurat, fotler og nøye og kærlega og sannlega så det som jeg lærer dere är det här att här som tabernakul är nämnt säger det också vid öron och öron att här är god och då han säger att han sa tabernakul i himlen då tycker han säger att han nu ser han bostad gods och man menar vi det här materialet som var tillgörst i ögemörsen tycker vi inte. Men han hugsar mer om nu suttje hver bostavur Guds er. Og han ser allan himmelen åpna igjen.
0: Og tabernaklet det var som sagt en omflakkande helgedom. Vi kunne kanskje si at det mest fullkomna tabernaklet som vi var i hera hjørn, det var Guds egne sonur som Jack er.
1: Jesus Kristus sjálfur, ja.

0: Vi tar en ringt ner till Naxko, till Petori och Magnus Haraldsen. Hej till Bäge!
1: Hej, hej!
0: Tid har vi nu nere i Danmark och i Nekvo här. Kan du fortälla oss om hva fikk du kunne fjære og hva slags er det?
2: Det jo om 14 år siden nå. Og vi får det nye i 1906-1905. Og det var mal rettet til Naxko. Og vi hadde ikke atle vært i 14 år i Ødenføren. Men kanskje et vei år. Men det så blir vi så lenge nå. Og det som fikk opp denne fjæra, det var det vi langtest etter at ja, jeg tenner herren om her som det var lukket som bruk for dere. Og selv om det det bruk for dere alle mulige stedene. men vi kjente også om det at vi skulle fjære opp av landet. Og det ble så ikke langere enn til Danmark. Her visste det seg at Fredsene Heeren hadde bruk for ressursen til at starte et nytt prosjekt i Naxko. Og vi tenkte til at det kom vi så i alle fall en røyne.
0: Ja. Og ditt tve ene, eller har du bøtt?
2: Vi tar bøtt, ja. Vi tar Eirit, hun 23 år.
0: Ja.
2: Og så har vi Daniel, han 14, og Andreas, han 12. Og Eirit, hun gift. Og vi blir om og opp.
0: Ja, så det. Ja, så. Hva tenker du vi forresten her nå i Naxko?
1: Ja, men det så, altså, vi har akkurat samkommet, altså som vi kaller for korpset, og så har vi også et verested, vi får oss med det nok tilhalt, og så har vi et herberg, og så har vi også genbrugsarbeid, det er en stor genbrugssentral også.
0: Ja.
1: Og så har vi et prosjekt som kommer ut fra akkurat tilhaltet, som et sundhetsprosjekt. Et sundhetsprosjekt har vi røgnet fra Fædretheimen, socialt mest utsett och missbrukare där vi alkohol och stoffer. Och det är det som vi arbetar vi till dagligt, ja.
0: Wow.
2: Och en maj, vi tar en familjearbete.
1: Ja, det är rätt, ja.
2: Och utifrån samkommande har vi ett vattnarkyrka.
0: Okej. Stövan i Naxko, alltså nu är det nog flera som inte vet hver Naxko är. Kan du fortälla, hver ligger Naxko och hur är stövan här?
1: Ja, Naxko, det en bojo som ligger nere av Lollandet. Det har vært høvestaven av Lollandet, det det. Det den største bojoen av Lollandet. Og det altså, Naxko på den måten, det har vært en bojo som hadde vært størst arbeidsplass ved en verfte som var. Og det verfte lukket jeg nye i Sysselig Forsenån. Og så gjerne har det nesten vært, det er ikke nye bakker hvordan vi arbeider i bojoen. Og så til 17 årene så en vindmillefabrikk om en Vestas, og det er jo så lykkes som funnet mer vind og sekling etter, så her noe arbeidsplass. Og bojøren, han 16,000 innbyggjør.
0: Ok, så da løs havnet?
1: Han nekka som havnet, ja, sinte min din havnet, ja.
0: Ja.
1: Men allukkig til han også nek som bygger her, som på, altså pensjonister,
0: ja.
1: Hvis vi blir pensjonister,
0: ja.
2: Kanske är det där.
0: Ja,
2: det är som ligger kring fast lästvet. Men man har ju stafär en lugga som utom bojerna. Det är två saker.
0: Nu har du ett socialt arbete i frälsna här. Kan du fortälla en sinne? Hur kommer en dag till det här för sig att det kom?
2: Han är ägg via fjolbrötter.
1: Om till det här var ens. Nu har jag inte kommit till en tid när man känner till arbetsmarknaden. Tog jag att huset jag kom till uppe 24 timmar om allt ökna. Alltså vi kallar det som ett tillhåll för att man tjej i marknaden till klockan 19 kvällde. Men så har vi ett helbete tills uppe allt ökna. Så det är näkt folk som kommer in i golvet utifrån alla vägen. Och tog jag att det är så öliga inneska uppgavar. till det så ymmes som det som det trendar till. Som att komma in och ta trendar till att få något äta och annars skulle ha någon sång att sova i och så det annars skulle ha samband vid kommunerna eller vid sjukhuset eller kriminalförsörjningarna och så det är öllan äck tandvägen med social arbete.
0: Har man tid några utbyggning till det snart om social arbete?
2: Ikke just målrettet. Jeg er sjukkassister, og her er innskar spesialutviklinger innenfor sjukkassister.
1: Og jeg har faktisk ikke noen utbygging. Jeg har vært arbeidet ute i Fyrstam, så det bare ved skajer man har tidser, ja, løgjende skajer, atlatoriner, og så, ja, så det erfaring når man hever til den utbyggingen jeg har innenfor det.
0: Nemlig, ja.
2: Og vi tar vi leipende av skaj, og så tar erfaring når vi da finner jeg, tjøkken kvinne.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå har du vært her i Fyrstam og det står så jag sett vant att det näst första när nu är det nästa gång.
2: Ta vita vid inte vid här att så att så länge att här är inte inte vi skulle flytta och kom så är vi det här. Ja, vi tror vas till ofta ängsligt men vi vet att här att vi är då här som här är inte vi skulle vara och Naxko är en boje som inte är just så känt vi kan man säga vi Jesus och vi bygna eller den glädje på skatten kan man säga och tror jag att vi är såna tydligen ut hur att vara här och blå vi att finna några möjligheter kvar vi kan lyga som fortälja om Jesus och med den andra alltså ut i arbeten som vi gör i varje arbetsstöd och med familjearbeten och samkommer sjående och badnadkirchne. Badnadkirchne till dem är från här så jag vet stora möjligheter att lyga som att fortälja bötterna om Jesus och så när jag har gått ut här och görs det tror jag att folk i åka äldre känner inte Jesus och det känner han bara som vad ska man säga för att tror jag att det är dött och det är mer i första kirchne men det känner inte han levande Jesus Kristus och livet av honom så vi upplever störst privilegium att släppa att fortälja om Jesus. Vi tycker på det här om 20-30 år så vill jag faktiskt först vara i Naxko som känner Jesus och har hörst om han och kommer leta efter av han tar något som blir i hörst eller ja eller att han egen känner av.
0: Är det Nex som starvas de flesta här i Naxko?
1: Vi har det så att tillhälten och hejbrösen, här har vi sex personer som har fulltryga starv.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det Sjölver och Petora och så har vi en två vikarer att säga. Och till mig det här var så nätt att vi tar huset uppe efter ökningen. Ja, det är också tillhälten, men så har vi gemensarbeten, här har vi så älsande nätt starv, här har vi tjej, folk, fast ansatt älsande. Og tar jeg tog som gennemsarbeid, så da tror jeg vi har folk i aktivering fra kommunene. Folk som ikke har noe arbeid, arbeidsleis, de kunne komme her, så kunne de være i, som vi kaller, jobbtrening.
0: Ok, ja. Så
1: er det klart til å komme ut av arbeidsmarknaden. Til nekva tema ikke være i arbeid i nekva, 20 år, og så skulle de lykke til å jobbe noen ting for å kunne komme ut av arbeidsmarknaden.
0: Ja.
1: Det er så vi drønner jobbet her, vi sammen med kommunene.
0: Så det är faktiskt en sån sluse ut i samfällighet?
1: Ja, det kan man gott säga, ja.
0: Mm.
1: Och så är det något som byggt och helbredje som är lika så väl fri att de kunde arbeta med. Och så kunde de komma i träning, arbetsträning och så möjligheten så fri att de kunde få ett arbete. Om det inte är fullt till arbeten så kunde de ha ett arbete några timmar om dagen.
0: Nämligen. Hur ser vi i samkomme arbeten? Är det fler folk som är ansett i samkomme arbeten annars?
2: Nej, här är det jag och Magnus som är lärare för samkomna.
0: Mm-hmm.
2: Men hur är det så är det lika fler som är lika med samkomna som tar arbete. Och ja.
1: Och det som är spännande är att det är man de största samkomna lika för Botnia. Det har vi kommit att ta väl inte arbete för att regeringen. Och utgångspunktet är socialt arbete, men för oss är det bara det andliga arbetet som var som nummer 8 och tog startade så samkom upp eisne.
0: Ja,
1: och så kommer vi vid till att lägga som sådjök och så samkom och utvecklar sig utöken till åren som har varit.
0: Fantastiskt.
1: Och det är väldigt spännande. Ja. I några fall som kom vi och samkom till eisne folk som har varit ute och nekva missbrud men som så har har funnit Jesus i djöken till att vi har samkom och så är kommande det till och för gudstänna så är vi och cellgruppen och är vi i öron tilltäckan vi behöver i samkomna.
2: Och byggas det upp, Eisne?
1: Och byggas upp på Tammar.
2: Ja. Ligamliga och andaliga och salaliga.
0: Ja. Till ett snundagsmöte, hur så näkt blir det av er?
2: Det är mittlen 17 och 30 och halvtid.
1: Ja.
2: Ja.
0: Gott. Och så,
1: men det, men ja. Samkom är så alltså, att det är med djöknum strämmer. Alltså det är det, och så är det en av tog. Och så kommer det att till en annan boj. Det är inte allt som är fast i Nackskott. Det är något som ligger till, som man bojer det kommer till. Och så får det att gå som löjde. Det är det något som är djöknum gång i åka samkomma.
0: Okay,
1: så ja. Det är inte öliga folk som kommer djöknum och så får det att gå till understöd.
0: Nu hörde jag att Magnus nämnde att folk som kunde känna Jesus och jöknen till arbetet som de gör. Har du det akkurat omkring vittnesbord kanske att la omkring så vi fortälla som är vi har varit jöknen hörs till?
2: Ja, vi har inte haft flera server att fortälla.
1: Ja, vi tar nämligen en som vi tar nämligen som har funnits fast starv och tillhållning. Och hon till kvinna, hon är väl ute i en ekon missbruk, i berg, i alkohol och vid stoffen. Och ja, hon är väl väldigt länge ute. Hon kom nämligen första fjärd, vi hade Batman-gospel, där vi startade i tiden. Ja, det var väl 13 år sedan. Då kom vi tvärna av sina bötnen till Batman-gospel. Och så kommer vi, och så blev hon mer intresserad i kvart av världnäget. Och så kommer vi till åka gudstjänster, och så blev hon frälst. Och hon har kommit i djöken till en längd process. Men det är en så fast ansett till åken, och hon är vi i samkommande. Och hon kan vara vid till att varje ånden som kommer in och tillhållet. Och fortälla hur hon har haft det, och så på tammaten få mer vi. Och sådana server är otroliga stortliga. Och så tycker jag hur herren kan bröta ett människa. Alltså man är så långt ute och så kommer det och kunde få ända fast arbete och kunde fungera i detta den.
0: Fantastiskt.
2: Och ett av de som är vi i barnakyrkene eller vi i familjearbeten är det här är flyer frivillig. Och det är folk som kommer vi på annat först tror jag att det kommer genom genprocentret eller har vi genom verkstäder. Men det är alltid för att jag upplever att jag möter Jesus och på den måten är kommer vi och inte själva att tjäna och vara en pastor av vissheten någon här. Och då nuttjar som nuttjar, det är en mamma vid Trimundbötten som är kommer vi. Hon var först i aktivering av erstäderna och hela tomt hus, tomt hem och nekva utfordringar hemma vid Bötten och Ötlund. Och så kommer vi en vi tror jag har varit en lever första
1: gången,
2: sommarlever och vetalever. Så kommer vi som frivillig till att äckla kreativ. Och vi ser som nu att nu är det en frivillig bär i partnerkirchen och i familjen. Vi tar så i familjevärsta för enliga mammor. Nu är vi frivillig här och hon älskar bara ord om Jesus. Och hon slukar det ordliga. Så hon älskar det bara. Ja, och hon är ordentligt blivit ett brött människa.
0: Ja.
2: Och lär och hela ett liv nu utan att bära sitt arbete och ett tungt hem. Men sen läggar man möjligheter nu och hur glädjen är vi och hur som hon ger.
0: Fantastiskt och spännande att höra. Vad har
2: jag gjort? Det är näkva server.
0: Ja, fortäll på också rätt.
2: Men hinvägen så är det att man uppemot hur en samfälla här de flesta har nått på sig själva. Det är mest av det att man äcklar näck. Och det är att det tar tog att man bygger näckar upp. Och att blöva en naturlig pastor av en samfälla. Och danskar är det äckliga skeptiskt i fyra. Ja, det som är annorlunda. Men vi upplever äckliga näck till att vi är och accepterar och i Nackskå och i samtalen och vi tar några samarbetspersoner i Eisne vid arbetet för Kyrkslet men vi tar Eisne samarbete vid kommunerna till Dömes och just det som här främjande arbeten som vi tar projekten som vi tar
0: ja.
2: Här har vi ett visslag och samarbete vid socialpsykiatrierna så det är väldigt spännande vi uppgör visslag att vi är en pastor i samtalen og at folk lukker som har accepteret okker visjen vi har I byen. Og det åpner egentlig en egen mulighet, lukker som vittne om Jesus eisene og ut, hva skal man si, at deilig han sier kærlighet vi utmøvlig folk, ikke bare de som vi har alltid trønge til, men utmennesker trønge til å høre om Jesus.
0: Ja.
2: Så det øyler spennende på den måten.
0: Kan du fortelle oss noe mer om det her helseprogrammet som tid har?
2: Ja, det sånne historier som hever hvordan skal man si det her?
3: Ja, det kunne ikke penger til å køre prosjektet fra sånne
2: historier.
3: Vi søkte sånne historier om å få penger til å køre et sånne prosjekt.
2: Ja, og det tjej kommuner i Danmark som har finnet penger til å køre et sånne prosjekt. Og til et samarbeid med sosialpsykiatrien og kommunene, og så et verested, og til så fremst med helen.
3: Och det var det som var krävet till sådana stor som det var att kommunen skulle arbeta samman vid en tillhåll i Värsted eller en herberg.
0: Oh ja.
2: Och här kör vi så projektet varje gång vikna, kvar vi berger kör projektet in i husen, kvar vi brukar en metod som är det du bestämmer. Och principen vi tog är att ta enkelta människa lukar som är styrst i sig själva till att täcka arbeid for sin egna løyve og for styrst ut til at sikre på at man godt kan og tog at det krever nærke at vi er oppe mot en sexbehandler i kommunene eller hva det nå skal være
0: ja.
2: Og så er det en parste av prosjektene som kører ut så vi tar en buss som kører ut i min stø her av Vesterlandet og her møter vi så folket som av en eller annen årsøk hektet av til allmenne, altså det kommunale eller helsesystemet. Og her får vi så et prat vi borgeren, her som han og bygger et annet opp og få et prat med deg og høre om deres behov. Och kom stola dem lukar som ui att bygga blick eller vi röna lukar som att bygga blick för att det är tre enkelta borgare någon till allmänna eller ja.
0: Så du får göra jobb på dig man och styrst till dig?
2: Ja.
0: Så du är på en eller annan mat kommer att stanna om?
2: Ja, till nästa vecka är jag sitta och är äckliga isolerad i ensamhet och har mist allt mat om och alla barn om att det är nästan lov för dig. Så det blir ikke så lykkes som inne og sitter bare og blir mer, hva skal man si, isoleret,
0: ja.
2: Og har mistet trymme på at det kunne godt.
0: Mm.
2: Og at det noe som vil til. Så det nok så spennende. Og det metoden som vi bruker prosjektene er det du bestemmer. Og det en metode som ekstra enkelt. Men vi tar sær resultatet av at det virkelig bygger det enkelte mennesker lukker som opp på den måten at det får større sjølsalit og større arreie og hod til at lukker som at prøve noen ting av.
0: Ja,
3: og hod mulig at det har mist alt nekker dem som tar vi å gjøre
2: Så det som vi har finnet hørt at det fra dem som har vært gjøkken om hese her, det som forløp vi kører, til det at jeg har haft omkring succé lukket samtale vi sexbehandleren eller vi omkring annan autoritet som det jeg skulle lukket som haft vi at gjøre og omkring hva skal man si vi tror ikke at folk brøytes til det i arbeid til oss lukket av termen som i aktivering til å være jobbende seg her altså kursus kaller vi det Vi ser ikke eisen til at de brøytes, de får større arreie, de blir mer utadvendt, og de får hod til å prøve flere ting av, og tåre bedre kanskje at kommunikere vi ånder, og få mer trykker på seg selv.
0: Ja.
2: Det nok så spennende at være vi og prøve av.
0: Ja, fantastisk, det man ser uslyd eisen,
2: ja. Ja, det prosjekt som kører i 2,5 år. Det utganger i Ja, og som vi 2011.
0: Ok. Hvordan vi...
3: Ja? Hva er det også om tilhavet i kjøkken, så er det øyne ikke først som kommer inn i kjøkken bergen.
0: Ja.
3: Och vi tar lite tisdags om morgonen så kunde jag komma in och få morgonen för att man tjej i morgonen till klockan halv tre. Och så har vi av mitt grej, då kan man komma in och få brej, smidig brej och tillfälle klockan 12-1 och så om kvällen så är det mätet klockan 6 till klockan tjej. Och morgonmäp här blir det en ja, 20 folk inne i ett morgonmäp och till middag så är det en 25 och om kvällen är det 30-35 folk att äta. Så det är nästan som kommer in och äter, det är inte sån personerna efter som kommer efter.
0: Mm.
3: Och så kan man bruka huset här att sitta i köken Atlantägen, där kan man sitta inne och få en kopp av kaffe, där kan man läsa avvisningar som det här var, där kan man sitta i Sjönmark och där kan man få en goda samtal vi och som är här i Atlantägen. Så det är nästan kom och vi lägger alla stora dämpar till att frysa, att det är nästan som kom in till och kom till här att öla belasta Louise. För det är ju ute i Näckvån, i Nuskas kriminellån, ute i missbrukare. Och så kommer det komma in och så ska det vara att det här är, ja, här det kommer vara socialvann och här ungen kommer och bara sitta och slappa av. Och det är helt enkelt så att politiet kan komma in och alltså sådana kan bära in efter det. Och en övertalade politiet, visst att skulle ha färdiga nöker så kommer att in och kontroller och spela till. Och inte så att det kommer in efter dem. Så det ska vara flyst där, det kommer slappa av. Ja, det är det inte. Och nekter som kommer in till er ödliga fise och ofta så får de när de äter det från en sång och sover. Så dagen efter så blir vi att tacka en samtal med dig och så vidare kvart är behovet. Yes, och sådant är åkara målsättningar till er att folk skulle känna Jesus och kunna fortälla Jesus för dem. Men det är inte alltid så att de kommer in att de tar det jag bruk för er först. Det jag bruk för er att jag kan komma in och hitta dem och tänka få brej och tänka få en sång. Och så kunde det största, för att jag behöver ni göra det som täcker er.
0: Nämligen.
3: Det här vet jag så om detta. Och det är också förstått lite till att och jag brukar ofta att här dotcha och det blir så gamla, så ligger det sjukhus och så ofta så sväljer det på efter och det vill jag lycka ha samtale för det ligger till det sista och så kan man få så några god ting med dem och be en bön med dem och det är öra störst för det här man kan ta. Och till det är vid er tid att jag kommer höra ord om Jesus och det är lycka som kommer ta emot det. Tack emot Jesus som synden frälsare.
0: Ja.
3: Och då ser man och tar det sitta inne i fängelse, i fängsle, så är det inte det som spyr om man kan komma och ha en samtal med dig. Och här kan man även få en goda samtal och ofta är det till familjen när man ska hemvända sig eller man kan tävla här och vi ska be en bön eller bära vare här och tåsa med dig.
0: Mm.
3: Så det är nekva tajmen som vi tar av via Gera som är så längt ute. Och efter det här, vi också är det att det är Guds tema i väster. Vi kommer vara tjata om att kunna få tälja om Jesus och vilka som gör den. Pröva att göra livet som du lättar för dig.
0: Nu arbetar det, kan man säga, att skugga sig in i lönen eller ha näck vi människor som ströjar så här där ringt och som du tar sig om att säga sin nät. Det är lite allt det sista. Hur ska göra tid för att fylla av, för att tycka hålla av fram och i versen och stanna kvar trött?
2: Ja, det är skönt att bli så upptäckt i arbeten, att man glömmer sig själv. Men det är lite bara att snacka att jag glömmer sig själv, det är så otroligt viktigt att att vi eisen är att leva ner här igen och här till att det är bara här vi kunde hämta kraft och styrka och det är bara han som kan göra oss vad ska man säga nudja orsko och uppmuntra oss och göra hon glädje och tog så vi tar bruk för det så vi är nöjda att stäcka upp och vi tar våra dagliga vad ska man säga dagliga andagslöv och så brukar vi från annan otroliga nek och ja, och så här har vi gått vid folk och om nu vi kommer prata vid, men det viktiga till det är att åka samfällda vi har någon är vad ska man säga, alla tunna hart eller alla tunna och igång där. Ja, så det är otroligt hart och som vi säger och gör ni att det är ofta ängstligt och om du har vi är huxa, är det nu Er det noe her vi skulle være her, eller er det noe verst at bruke sånn at hun her, men vi tar fri ut til at vi skulle være, og vi opplever utrolig mye glede, utrolig mye sikning, og vi får utrolig mye feedback aktivt fra timen som vi virker midtelen, og det er ikke bare en vis at vi gjør, men vi får utrolig mye aktivt. Så det er, ja, vi opplever, altså tar vi et omkring som kan skal føle, nå er vi ordentlig drene i, så kommer vi da lukket frem til det at vi kan skal vilje ikke gjøre noe annet. Vi kunne valgt å gjøre noe annet, men det er så utrolig, vi føler at det er et privilegium at vi er her og vi skal fyre her.
0: Ja.
3: Jeg tror ikke at jeg vil gjøre noe annet, så er det som sagt at vi tilåker, for vi tar hva. Da vi kom her til, da var det 1 år og hakt 2 år. Det var det som vi har sett som mål til oss. Men så har han vist opp noe helt annet. Lagt opp noen ting. Vi må lufte etter hva han sier. Nå er vi ved i 17 år. Og alle tøyene så viser han noen nye ting. At de skulle arbeide på hentamaten. De skulle arbeide såleis og såleis. Så at, ja, jeg tror ikke man skal lufte etter hva han sier. Til det eneste vi kunne gjøre. Så bruker det som utgangspunkt. Men til rest som betyr at man kan godt føle seg trakten, ja, det kan man godt, men vi har så valgt at halde okkar godstjenester hvert frutjakvold i stedet for sunnede. Nemlig at vi at vi sunnede er som kommentarer til møte i ærestannes.
0: Ok, ja.
3: Samkommer, så vi er som kommentarer fyllt opp på tannmaten. Så sunnede har vi, hvert som vi har sunnede til, vi har barna kyrkje, en af romanen, og så har vi noen familiegodstjenester, men annars har vi lagt oss etter å ha flytt sånn der, så vi kan komme æresens og kunne bli fyllt opp.
0: Ja, det er godt. Det er viktig å få fyllt av æresene, det er med Jesus, ikke?
2: Ja. Det er stort, ja. Det er at jeg opplevde nattest av frutjøkvalget, vi hadde godstjenest, og da kom en jente som heter Maria, hun er blivet 30 nå, men hun er omgant, hun er oppvaksende en plejefamilie, og hun omgant vi ud i arbejdsmarsjonen, og hun har været en par samkomne nu i 2 år, og hun har været jobbet med et dubbelt stemmeforløb, og jeg kommer nu i et udviklingsprogram til kommunene, og ofte så synes jeg, at ikke det store udslidende, hvad skal man sige, andalige til nægten af dem, som kommer til okkur, men alluga så sier hun, til frutjakvældet, så sier hun at hun trångte så til forben, og så bor vi sammen, så fikk han sms, sent om kvældet, klokken var hård om 12, og så sier hun, sier hun, jeg så glad, og jeg føler bare, jeg så fyllt av hele andan, og ta bobla bare inn i meg. Og sånne vittnesbordet, det gjør at man orsker og synes etter det, og så er man så glad og takknemlig, og så vet man til at herren vi, og han gjør sitt versk, og vet akkurat, ja, når folk klar, og
0: ja.
2: Så vi må bare lytte og tro at han gjør det som skal gjøre, så må vi være lojen og ja, og gjøre det som vi skulle gjøre.
0: Ja, vi gjør akkurat først, og han
2: ja, vi gjør akkurat først, ja. Men det er sånne oppmuntringer får vi.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fantastisk og spennende å høre fra dikken, og og høre om flere av de tingene som tilgjører og er opptikkende av. Er det noen andre ting som du kunne huske at du kunne fortalt dere når vi rundt det av?
2: Det var bare en hending som jeg bare er i hodet til å fortelle. Det var det at vi utkjente dere familiearbeid. Så kom en sexbehandler fra kommunene. Hun kom til meg og så sier hun og som jeg er glad for at det var en av hos mamma velkommen til okkar familieverste, tog dette rundt alt mulig, og ikke bare til. Og nå kom du merke hvordan hun bare var glad for å komme, og hun stille seg bare brøttest, og alltid var så, og mamma var alltid så negativ, og følte noe som at øde var alltid motrende. Og nå knapt, ja, nå følte hun bare til at opplevde denne sexbehandleren i kommunen med at hun ble mer positiv og mer glad. Og hun sier, vi tar til oppgiv henne, men jeg visste det at hun tøtte meg til henne.
0: Wow.
2: Og det er jo egentlig bare så blir man bara så glad. Så vi vill att vi tar kanske inte några fälder bjöa, men jo, inte på tammatan, men alldeles att vi vill att Herren, han är vi och han öppnar några möjligheter och han viskar,
0: ja.
2: Det är ju störst. Jag vill inte bara lycka dela det här ägstnä.
0: Ja, fantastiskt. Så han kan bryta alla människor,
2: ja. Ja. Vi kan nästan huxa till att åka böden till er och så ensam ödlig trunnen är helt bänt. Men alldeles så upptäcker vi att Gud har tagit hand om dig och alldeles att älskar Herren och att han, ja, att han är vitt om utjocken allt där. Så vi suttar till att Herren han passar på oss och han är vi och han är omsorgad för oss och han säger åka jag behov och åka jag tar så vidt lönt jag sett dig.
0: Ja.
2: Så ja, vi älskar bara Herren.
0: Ja. Han är trofast, ja.
2: Han är trofast, ja. Ja. Jag har hela lägen länten. Jag tror att han har lunchat ytterligare tid
3: i Sverige.
2: Och efter tillför ska samtala om det först.
3: Ja.
2: Och efter vidnån och familje. Och tiden hemma samkommer så är det någon ägstnä.
3: Ja.
2: Saknar vi ett ägstnä. Men vi är hemma vid först och tar vi till tjående.
0: Det
2: är
0: när
2: som
0: upplukar
2: och ja, så vi
0: lever
2: lunch
3: på.
0: Ja.
3: När
0: var du
3: där
0: senast?
3: Oh ja, det var
2: vi där. Och påskommet
3: gör. Och
0: okej.
2: Ja.
0: Hade du planer?
3: Vi

Hatha var Elias Dummer vi sanchen on the gospel is rest. Eo di Aaron Zacharias and the city of Elian Acher am winnan intus sankum. Oina muinnan intus sankum ta da chemur til a sinja mörte so eir es nir som a enskan oiter how deep the Father's love for us. Guds kärlej jöt undri eir oiter na förskum. Han har lomsett för några år sedan och han är en ekon utgåvan av enskan alltså, men jag fann en otrolig gåva till en som heter Lovekin, hade jag, L-O-V-K-N, jag vet inte hur hon damer bästa av uttalar. Sen har vi en som heter Isaiah Pekary, How Deep the Father's Love for Us.

Indelible Grace Music et kanskje en verskattland kan man kalla det som en låsenslæger som heter Matt Merker og bor i Haldian bor i Nashville her i Amerika. Det han som løyer det. Og her en rigva av imenske folkene involverer i testa gonger ut på at finna gamla, kanskje glemte solmar fram særlig og jeg sier til baptistiske tradisjonen her i Ren og at endre noen kjadår. Og en av munnen indis solmene tog sambandet tja Indelible Grace hisne sjangren som heter Dear Refuge of My Weary Soul. Det var en som heter Anne Steele som levde fra 1616 til 1688 som som skriva i Ishtingina som är Matt Merker så har vi sett en nytt lära till Ishtingina hon sätter åra bär kvoss i harsht det kan vara att vara människa kvoss man kan strujas vid Iva och lojinga i umskons läge men också kvoss är god och gar och om mindre syndrom Lina Sandell på en mata det är vi lojka mig ska hända allt det här ringa som vi kan uppleva så är god här. So Dear Refuge of My Weary Soul, cha Indelible Grace Music, sunji av Sandra McCracken, som är en av min indis sangaren akra, och hästnörsnål.

Tu lustrar efter sändningen Indis Sanger i Lindne och västern är det här är jag, Arne Zachariasen. Jag har valt några av mina Indis Sanger. Och här med det enda så färg är att lägga en gåan gamla salm. Det var morgonen till Arbois. Vi har morgonsang från morgon här som halt är valt hända sändningen. Ämt och i kärlek av Jesus en kattlar. Einast mun starfellow und chanti shanch.

er nekk som brøytist Brøytist ui tøyene som vi liv ui Det løgen tøy Det alltid vi da kunne være samt ui Bare så snar at leta heimen atter fra det til dags nærmast Og man kan undra seg av ulla nekv Og selv at heimen så fer tvers om et årsskifte så det eisen lov at teke hessa undrandene opp og granskåene sin det det man gjør jo eisen vi rockskap man granskåer rockskap setter han opp og for jeg finner det av hva at hvordan nu støvan vi er støvan antlige alltid viser nok så greit at vi narskast enda noen av dem og senast døvnen og i fulltrøen Det är två artikeln, eller det är negativa artikeln som visar det. Jag har inte bara från mig själv och det är ganska tidigt nöker att ha fram i dessa sändningarna. Men särskilt det här, hur skulle vi bruka det till? Det är väldigt lätt att bli frustrerad, för man blir örskild av det här som händer runt om. Men hvis vi färdar till årgods, Så vi färra vi Helle Andans brillon upp ja där vi ju Helle Andans som inspirerar i sig här männen att skriva eller så falchen att skriva är ju orden det och det är vi samma Helle Anda att vi må läsa där för att skilja vad det är som har vill och det att skilja det är långa helten av vardagen Så skiljer man inte så vet man inte hver man ska bergast, man vet inte hver man ska sätta in. Men det är att skilja, och det är det som är vanligt att hända sändningen här. Så vi kan öppna ej och hjärsta och att skilja. Jag syns inte mer av så vanliga som vi inte kallar det till. För jag citerar, det är så bra. Och ja, hver är vi? Tog. Tog är ett löj och hotäck. Tog är faktiskt en fysisk dimension. Spyr bara Einstein och... Jag kunde gott för att snacka om imiska dimensioner och kvantifysik och sånt. Och det är för att det är lätt att lycka och hälsom sinne. Men vi kunde gott för utifrån året gott så tycker jag att det är något som äter gods attlan. Och händan attlan hon åpenberar sig så lär sig så kvar som tojen lojer. Så god han från upprona av så lär han ett rå. Råguds hit dolda som var fjallt fra fyrndene, fra fyrst og tog. Men så åpenberas det, så i og vi. At det her hotet så gjør vi det særlig i åpenberingene så kort som vi ser her, innsiklene, bråtene, eller jeg sier englene, uthetla sånne vei til et fire og andre etter, og første innsikle, og andre innsikle, og første angel, og andre angel, ikke sant? Det så gjør det her, at det hotet ikke. Og så kort som dette blir åpenbera. Og det Tyr att så tojar hotet är snett. Brottliga så är tojen kommit här till att tingen blev uppenbarad. Nu så tjar vi det så långt bara och i mynton och lukten sån i gatan. Men nu kom det. Det som vi bojar och efter. Vi bojar vi efter tog att god han talar profetiskt. Och årgods är profetiskt. Och det märker ju att god som åttanför tog, han vet kvärt för att hända och man kan kanske ändå se det på en helt lögna mat och god i äldre långt hänt tog han är avgör han är åttanför tog och att här så han skiljer vid tojmiljö och tojärliga människor allt slett inte vi då slett inte att för i halv dag och tälta utan så att Tar vi läsa årgods, detta profetiska året, så skiljer jag det inte mer av dig. Och mer och mer vi vänjer kan vi att läsa årgods och skilja det som ständer här. Bättre vara vid utrusta till och vapna till att hantera det här som kommer åken. Toi, man finner det av toi at det her en parster, det en luder ui hessi her, hessi en rai gods, hessi atlan gods som han leie fra fyrndinni av.
Og hvert vi da i onkrar sending vil inn på hvert hvert mundu nu litt attan for alt det her. Og ta vær og sier han nyst vi kom til det tusen ingen det her vær god ger his saluter. For en annons skuld for at åpenbæra hvor jeg nær for jeg viser dikter skynar. For at hesen her sjølv eksisterande tan som bæra Els her Solvon, han hever ongan upprona som så. Og det skilja vi sånt, jeg helder ikke til alt det som vi får oss vi hever en upprona omstande. Men det god ikke. Han hever uisunne natur og en egenleika, vi sier at det fyr, at han vil kongjera diktersvinar, han vil vysa hvor han han vil åpenbæra. Og det er det som vi suttja og gjør snir, så kvart som tøyen løyer, så kvart som tingen i henta, så det alt til godt stort, det har vært alt gjort, honom til æro. Og jeg vet at onker ganske setter negva spurningar til at det hvor syndafattelig, hvor heter, ja, men det skal bare teka det så, det alt til godt æro, for at åpenbæra sutt stora navn, enda sutt frelsara navn, eisne. Men för jag kom åter till det här enda tui är tecken. Vi då var dosa. Vi ska kom tui när neck om det här och ända vi avs som tui och så kommer det så öjla neck fram och så akkurat som då

gott, visst du, för att tälja kvad evne fyller allar mest i Bibeln. Så är det just det här som äter enda tog. Det här att Herren, han kommer fram mot i enda någon, och Daniels bok hever så öliga nek om det, och uppenbarligen sa han det, men det som Jesus säger till Lukas och särskilt till Matteus, ja, han tåsar utfrågningen här. Ja, det går så färdigt att vara. Och särskilt tecknen och sambandet vi har sig här ända togna. Jag hade det att vi är en sån här ristingar tog just nu. Och kvar är god tog. Han är mitt tog. Det är han allt. Han är god, är god. Och jag hade inte med något sätt understryka att han är. Tar man är god så kan man och ger man allt efter raj vilja sånt. Men det här att vi då törv att bli rist och för att till år gods först och främst för jag finner det kvad är det för näka, men samståndes för jag finner det kvad kvad är aktier salarna som vi finner i år gods kvad kunde vi finna tryggläggan och ötlen här som ötlen och ötlen här som stormen kvad kunde vi ta finna en tryggläggan och i herran. Jag vet inte minnast det här, vi tar som blåman när mannen ska skiftas solomanna och så är det här tecknen som man tar sig om det här för någon annan sken i allt har varit 2014-15 ja. Det bygger jag i 14 och man ser här som mannen är blåmannen och så var det andra som ett smitta, jag vet inte minnast om det här, jag ser sabbatsåren efter djävingar och så är det var ju en sort av irritation, men det är som att ödlös i hodöchen är färre bara fram vi och så också man, okej, att det var det här intill nu nu är allt det galet alltså, kvart är hettan för näka hettar är antikristit och hettar här så hettar som händer nu och jag vet inte, man kan gröna efter då, men vi gröna efter oss själva och så kött vi glömmer det. Men jag hade det att så lär som vi suttja lärarna. Nu, så kan man säga. Nu säger jag som det är gammal att jag säger. Nu ständer världen i slansch. Ja, och så kan jag säga vi. Det här att heimeren bara blir bremsar. Det är onker som håller i en handbremsa kollektivt för alla världarna. Och vad händer? Jo, hur stäcker allt upp? Och till en sätt ser jag där. Ja. Och det går till effekten av det som är öjlig. Effekten heter här att man bara kan stänka ödlån och du kan kommandera alla värden att gänga en väg och till handan vägen. Så kan man säga, ja men är det här inte, ja, vi känner hotet antikrist i årgods. Här och i år gått särskilt i uppenbarligen tossar med det, och Daniel tossar om det här i Daniels bok. Han profeterar om det här att det kommer ett hujarskaj här och i en skall rysa upp, och det är ett ena välte, ett heimse välte. Han var kallad för antikrist och ett skuld tillbe han. Det som är då jag suttit i just det här, ganska lugga att täcka några tankar om det. Och i tog samband är det här Georgians märkje man tåsar om och man tåsar om ett här, allt det här som ska hända i tog samband. Det här som händer nu är detta det här. Det är en spårning. Det är annorlunda som man definierar det här. Kvad är det här? Antikrist han kommer inte bara så här sådär plumpsande mitt i det hela och inte skiljer något som helst. Nej, det är en lever som vi lagt. Ett land vi kunde kanske brukt en ära mynd och det är att det är som vävren han smalkast och ett land nästan tänka det som mynd av en trakt att det börjar öliga brett och så smalkast det så kvar som tog in lojer till ändan så är det det. Så allt detta som vi upplever nu det här är vidurkommen i trakterna vidurkommen här och det smalkast och så kvar som tog in lojer så gånger det bara en väg och tid här att ända så styr antikrist fram. Så är spårningen kvart skulle vi bruka det här till? Det är också ahuavärst. Och det är där vi är i alla tiderna. Det är som spårningen det är som det ligger i både i människan att vi vet att det är så.
Og enda lærer svein han der spyrir Jesus, hvordan ferd

nu att vara och så gjorde det ut från Årgods det är något ett hotag vi har från Årgods Lukas Eidenjo från det femte jag kan tänka några skrifter som bara visar att det här säger Jesus att det är tecken skulle vara i Solomana och så att man och gör det ska ingest och vanlösa komma att hovnar det här och bildtjänar brusa och människan är örmaktast av ötta och ingest för tog som i regärar och kämmer till kräfter hemma som skulle skakast. Och vi såg att det här det heter stövan som vi är i, ja. Och människorna är fulla av ängest och till ötter som gryper. Och så säger han vojare i öron det 28. Men ta i hettar sker att hända eller börjar att hända säger King James utgavan. Och till här vi är i början av hans ner. Och ända tog jag faktiskt helt från Jesu dövon lövet här kallar för ända tog men det här som vi upplever nu, det är änden av ända tog och det är alltså ett hotack som ständer i Åregods och han säger här att änden av ända tog hever ena början det här är något som inledningen nu kommer in i själva trakten av sån här som snurrar sig samman då är detta börjar att hända nu talar han till lockorna rattet de kan ta upp och lite i hötten tekarna då tar narskast ända lösning tekarna. Och till handlan vånen som han gör i ödlan här som pratar om, ödlan här som är fransöken om ända tågena, så är det här som han säger att fa ejotekare vänd upp från hans hjörne. Vi är inte så koncentrerade om hans avgör, tåg så får du fänka på det. Vi ska komma inte in på det om man har löst det här hotet här, kan ligga på tåg. Men och han säger nämligen örnde från örnde 43 och sen då gör men värre tekarna görs det tekar angående vid att tänkt är hon ekvar en jordan och tristiskap i stolan fyra hälson luive så att vi är människor vi är och hälsar gör vi bygg för en land vi har åkner och det är så lagt att bli så upptagen av hälsar vi. Och så vi såg att det hända mer, hon ska upplösas, hon fär. Och så är spårningen, kvär är hjärsta åkare? Kvär är vi öron och skatter åkare? Vi har som förut, det hänger samman. Och han säger här att vi kunde vara så upptidsen och leta och tänka nyer. Overcharged ständigt där. Vi öron och vi kunde bli vikna i avladda i. Av njotan och dristiskap i storan för Jesu liv. Kan jag säga det storan för Jesu liv är det här en så stor synd? Det ständer här. Ja? Kvart är troplagen? Det ständer här. Så hin dävor kommer att ikon ovarst. Okej, det var här talå. Det är avvärringen. Kvart skulle vi bruka allt detta ända då jag tänker till som avvärring att det inte kommer att ikon ovarst. Tui, vi skulle vita om detta, vi skulle bara greja över det här, detta är stövan, och så skulle vi förhålla oss till det. Och med ett annat säger han, bara en lång grupp här, lite i egen täckar upp. Lite i hötten täckar att vi ändå löser inte narskast. Och när du gör det 35, då tycker jag att snärra ska komma ut till dig som alla gör när vi kvar. Men vet ju kvarje stund och be så tycker du vill råkna i värdig att släppa undan ut till nesen och komma skall. Förstandande. Fyra människor synen. Vad det viktigt säger jag vill ha för fyra, men det här andra värdigheten här hon är rättligen avhåverd att granska ägsen. Kvart ligger och tog. Och till det här vi skulle bruka det till. Du sätter spårningen, kvi skulle vi iverhöver häva enda tujer tecken, kvi iverhöver djävran åkon enda tujer tecken. Det är just för det här, att det ska inte komma åkon avvärst, men att vi kunde vara i så vakna stöv och i så böna stöv så lyssnar att vi är klar till rejar. Jag vet att i hessen dövan så är det en folk som ösar sig upp om hett. Där och hitta så tog att oj alldeles ner här så rävla nägg liggen blanda upp och det är så nära så förfärdliga nägg av vidlaying lump och fidus som är blanda upp och allt det där vi ska komma in på det här jag vet inte ganska förfärdligt att man säger sådana ting men det är bara värdelagen politiskt
politiskt och globalistiskt och vi kunde tidigare neka detaljer, men i alla inte affär här. Men det är neka som ösas ju upp om det här, brukar alla sådana tog på det här. Och här kommer skriftstäns framför mig som man säger så här, sådana ilskast inte in av en godläs. Skulle vi bruka tog på att ösaken om det här, Etla skulle vi, ja, vi skulle sjå det uttrykka tingene så som det ble lagt fram. Men ikke det at det teker alt oppmerksomhet sjå oss. At vi klarer ikke at bya, vi klarer ikke å søke herre, vi klarer ikke tøya vid øsaken inn og er så god leser. Ja, men altså, eier vi at være iverrasket, altså eier det at omtrykker oss at være en iverrasket. Nei. Men enda mal just det som sier, Janne, at vi skulle ikke lete oss tenke oss, det er for en kjemmer av oss. Men årgods greier oss fra oss. Så en grunn til hvor vi kanskje vil også for en ekstid, det er vi kjenner for lite årgods. Vi har lyse for lite jobba. Og det er det som hendte sendingen måned kan hjelpe oss å sende til, at vi kunne kvile og gjøre her, en sånn tryggleikene, og at Herren, han hever alt i sin hånd. Han god er på tråden ennå, og han kommer siden i ju, kjenner det her kåre her. Men ikke til at vi blir lykka selv, det er absolutt ikke enda mal. Så blir det helt, ikke så verre vi kommer her, han sa, nei, her en fyrre kommer, og ta stenter vant framme for jokken. Og jeg skal ikke fære si om det er eller neste år, eller om det er, men det er, altså hvis det bare, det som går sier, kommer sin til oss, hvis det er også tog år, at det er togene, det er pura ungen tog. Det er noe det er nesten. Ikke bare et bøten og bøten og bøten. Så det er sånn her, at det er stått, togen er stått. Men så kan du så huske, ja, men akkurat nu gong det så rævlig kjøtt. Altså, det her som hent og underfarne året, til å huske man, altså, hva hatta for en jakke? Hvordan fyr hattar i søvnene? Altså, som etter året, det var ikke skil og alle verden stekket i oppe, og det gong så kjøtt. Og her er det her en kjemmer vi en Aho har vært en skriftspråk til Rombrand og Nuccio fra Ørende 28. Sitter du her vi Årgått, så kan du se om du slå opp av Rombrand og Nuccio i Ørende, eller fra Ørende 28. Her stender det. Og vi var inne på at Jani om samband med den rockenskapen, tjokkene. Årskiftet så er det rockenskapere. Her stender det så snart. Vi har en gjer opp rockenskapsvinn. Og, nå kommer det, ender han i skonte. Og skal fullføre det her og gjøre det. Så lukker jeg takke King James versjonen til han vil fullføre verset og skjøre det stort og rettvis. Det er stort verset vil Herren gjøre på hjørne. Så det er synder ørvise, men det er samme hoksen og gjøre her. Det ender til som sporteren. Til at det rekker kapp, så ser han det rekker der seien råver fyrstene, og bare for å holde klare endene. Og så kommer sport. Og til han sier, han ender han i skonte. Og det her er sånn råkenskaperen. Hva er han annet enn etter fjallta? Det som er gjørst i kjøpten togene, det kommer frem. Det her, nu, er det nu rett fære fram, altså er det nu rett vise, er det nu snøyt og lump og fidus som fære fram, til det som råkenskaper dæveren, eller omkring kallet det som fyrir dømer dæveren, en dømer er funnet nok, for til det hvis vi ikke hadde haft en dømsvalg til å avduka brottsversene, og det er jo et endamål utøy. Og at sjån det, så reis man refsingsene til liksom, til vujar ut huja. Men Herren, han åpenberer hva det er som bor i menneskene. Og at det her, disse mennesker, vid fallende mennesker, og vid veiko mennesker, vid som finker hese kåren i livet under. Det vis kanskje at ta i en råkenskaper vi gjørte opp, eller ta i at ting skal avprøves, skal røynast. Så herjer tingene, så setter man trøst av hendene loten.
kui fyrir eltuka veikleikar. Ta viknar u styrstje til at ta blivu vi og til det man hugsar om jesum dóna så gos landje skal leta halda og det fantelse som i verin i det og folk te viknar, tjónal vikna og brotna og te onkru sér det besta kjem fram menneskan, men så sannlega er det besta som kjem fram i menneskan og lyknandi stofan som vi det roi, ja. Og det hette bare stovan som vi der roi er en herrans komo. Jeg har jo at for å spille deg om et le hei en sang her og Janne som ikke en annen enn Cliff Richard synger her Like a Thief in the Night handler om just det her at Jesus sier at han skal komme som tjauer og nått.

Ja, ein live-opptaker her ved Cliff Richard. Akkurat Philharmonisk Orkester at han her. Virkelig flott. Vi har kommet til det som vi har tås om i hessere sendingene. Enda togjer tekjen. Bøybjørn er full av hessere hodtersen, enda togjer tekjen. Så gjør det givet hele. Helt fra byrjan at enda Solomon skulle være til tekjen, stendet da. Og vi kan lese Mathias Furtjoa. Han brukte alt kvalt og flere kvalt bare tås om. Til flere dager tås om Mathias Furtjoa. Men han sier mitt landet i under 32 og lærer lykkene til jeg fikk å trene om tøy. Greiner til slanker i blåttene gjør bløyene spretta vidt dit som er nær. Så det skulle jeg sin tid til at jeg sluttet heter vita at han nær fyrir doren. Sannlig jeg sier det ikke om hendene natt skal jeg ikke forgenge for en alt heter i brent. Himmel og jør skulle forgenge, men årmøyene skulle jeg altså ikke forgenge. Men, Tandea og Tuyma var et ønsken. Helter ikke englander i himmelen, helter ikke soner. Ønsken og den feiren. Tui ønsken var at døv og noe skal ønsken være at de mennesker soner kommer og så tåser han. Han fer i detaljer i samband vi noe. Og så frasøkene, og enda alt rundt om det, at det henger alt sammen, det årgods hever tale etter, og årgods hever atle, det færen atle etter, fra fyrenden, og tog henger tingene sammen. Så kan du kanskje si så løsene, at det jo så dystopisk, at det jo så rævlig, hvor jeg helt er god, var bare en sånn fitter, en som, ja, det helt jo, men vi er løsene at han til han, men han han är väl en enda mål i tog som han ger, nämligen han uppenbärar hur han är. Jag vet att man kanske vill ha sig, ja, men alltså, glöm nu allt det här tog jag. Du kanske inte förskräckar folken i himmelen, alltså du kommer sig inte ner i hjörna och ta sig hellre om hur fitt och god det är. Ta ju och tänk hända runt om och ta er det att folk vill ha svär. Och han nyttar sig då att bara skavet iver sig efter ungen troblatjo från nu av och fram efter nu gång där bära fram och att det är fantastiskt och så är och verlagen är det är fantastiskt men kanske inte akkurat så lätt som vi har att huxa eller hur att definiera hur det är fantastiskt men han är ju kallt och han kallar till han drevet till inom det sista år fyra just att göra det låt i hessen här som hessen her er i atlan som han hefs. Du vil lage ned at ta vi suttja vi er noe i det, så vil det være sin drinne på at vi fyrer barstånd og hesser sendingen, og med den ønskapen vi hesser vers liggende og hertor og du sier ganske ja nei, nu ta i slukt hender så standa alt sammen og alle er så lujen og alle er så gav, ja, god morgen ass. Men nej, lämna inte färre här tog jag inte. Alltså, blev jag för åpenskare av det är jångt och i. Men det kan helt är... Jag hade vid det här och hon att färre och lockas. Här tar sig en sån vujar just om det här... Om det här hotäckse nova. Av nova döven. Det ska vara som av nova döven. Och i enda tog in. Nei, la meg helt ikke fære innan på at det tog ikke mye annet, det er eisen i en par sted, men la meg bare fære bænt inn og lukka seidjan. Lukka seidjan fra ørende 26, så kunne du teka det som stender her, og de som har vært bøyblinn av de slå og sjående oppa, lukka seidjan fra ørende 26. Som det Jack og døv og Noah, så skal eisen være av døven menneske og sånne. Det er åte og drukke, det er giftost, og det er borst og gift. Lykke til den der noe for inn i Ørskina, og flåen kom, og gjør det enda av ødelen. Somleis, som det er Jack av døven Lots, det er åte og drukke, kjøpte og selte, det er planta og bygde, men han det er Lott for ur Sodoma, regna i eldre og svavel nir av himmelen, og gjør det enda av dem av ødelen. Så det skal eisen være han det at menneskesåneren åpenberes. Og så kom du til Lise Vujare og nære detaljer som kommer som i halte
Jeg har lagt den da, fra øren til 31, så skal du bare lese det først. Tann det, må tann, og at hætsen,

0: Vi tar en rikt ner till Naxko, till Petori och Magnus Haraldsen. Hej till Bäge!
1: Hej, hej!
0: Tid har vi nu nere i Danmark och i Nekvo här. Kan du fortälla oss om hva fikk du kunne fjære og hva slags er det?
2: Det jo om 14 år fjerne nå. Og vi får det nye i 1906-1905. Og det var mal rettet til Naxko. Og vi hadde ikke atle vært i 14 år i Ødenføren. Men kanskje et vei år. Men det så blir vi så lenge nå. Og det som fikk oss kunne fjære, det var det vi langtest etter at ja, att tänna herran om här som det var lugga som bruk för honom. Och själv om det är det bruk för honom alla möjliga stäner. men vi kände av honom till att vi skulle säga Uppalanda. Och det blev så inte långt än till Danmark.
0: Mm.
2: Vasko. Här visste det sig att Fresna Herren har bruk för resurser till att starta ett nytt projekt och i Naxko. Och vi tänkte till att här kommer vi så i alla fall en röjna.
0: Ja. Och är det två ena eller har du bött?
2: Vi tar bött, ja. Vi tar Eidet, hon är 23 år.
0: Ja.
2: Och så har vi Daniel, han är 14 och Andreas, han är 12. Och Eidet, hon är gift. Och vi blir om och upp.
0: Ja, så är det. Ja, så. Kvart tagas det vi förresten här nu i Naxko?
1: Ja, men det är så att vi här var åker en samkomma. Alltså som vi kallar för korpse. Och så här har vi också ett vägstedt. Vi får oss med den och tillhalt. Och så har vi ett helberg. Och så har vi en gemplusarbete, det är en stor gempluscentral i Sverige.
0: Ja.
1: Och så har vi ett projekt som kommer ut från tillhållande som är ett sundhetsprojekt. Ett sundhetsprojekt har vi rönat för färdigt här med socialt mest utsatt och missbrukare, bär vi alkohol och stoffer. Och det är det som vi arbetar i till dagligt, ja.
0: Wow.
2: Och en maj, vi tar en familjearbete.
1: Ja, det är rätt, ja.
2: Och ut från samkommande har vi ett badnarkyrka.
0: Okej. Okay. Stövan i Naxko, alltså nu är det nog flera som inte vet hver Naxko är. Kan du fortälla hver ligger Naxko och hur är stövan här?
1: Ja, Naxko, det är en boj som ligger nere i Lollande. Det här är huvudstaven av Lollande. Det är det, det är den största bojen av Lollande. Och det är... Alltså, Naxko är på tammaten. Det här är en boj som hade varit störst arbetsplats vid en väfte som var det. Och det här väftet lukade jag ner i Forsenån. Och så gärna har jag nästan varit att jag gick ner bakom hur vi arbetar i början. Och så är till 13 år så är en vindmillefabrik om en Vestas. Och det här så lyckas som finns i mera vind och säkring efter. Så här är något arbetsplats. Och bojen, han är 16,000 inbyggare.
0: Okej. Okay. Så då lös han nu?
1: Han är näka som havnen, ja. Sint i minnen havnen, ja.
0: Ja.
1: Men alldeles är det han också näka som bygger här som är på alltså pensionister.
0: Ja.
1: Och som är bland pensionister. Ja. Hur säger det där? Förtidspensionister.
0: Ja, nämnde jag.
1: Ja.
0: Ja, Arntuina eller också.
1: Arntuina, ja. Det är näka som bygger här och alldeles är arbetslösa störst här nere. Så det är näka som är som får kontanthjälp.
0: Ja.
1: Så på Tammar är det också tungt socialt omröj.
0: Nämligen.
2: Det är så stora utvecklingar möjligheter så att de flesta unga kan färre att man kan närsja färre i bojare till Ådense eller Köpmannahavn.
0: Ja, nämligen.
2: Det är så mycket kring fast mest vet. Men man nöjer sig färre än lukar som ut om bojarna.
0: Mm-hmm.
2: Det är svåra utveckling.
0: Nu har du näkv socialt arbete i frälsna här. Kan du fortälla en sinne? Hur kommer en dag till det av hur ska det komma?
2: Han är via fjällbrötter.
1: Onsdag är väl ens. Då vet jag inte hur man till det, men jag är bara som morgonen. Då är jag huset jag kom till uppe 24 timmar om aftdöckna. Alltså vi kör som ett tillhåll för att man tjej om morgonen till klockan 19 kvällde. Men så har vi ett helbete tills uppe aftdöckna. Så det nok folk som kommer inn av gulvet utjøpende allan dagen, og tror det øyne imiske oppgaver. Tror det så imiske som det trenger til. Så må komme inn og de trenger til å få noe etter, og andre skulle ha noe sånn kan sove i, og så det andre som skulle ha samband vi kommunene, eller vi sjukhuset, eller kriminalforsørgene, så det øyne nok tannveien med sosialt arbeid.
0: Har man tid nærkere utbygging til det snart om sosial arbeid?
2: Ikke just malrettet. Jeg sjukassister, og her vi innsker spesialutbygginger innenfor sjukassister.
1: Og jeg har faktisk ikke noe utbygging. Jeg har vært arbeidet ute i første år, så det bare ved skajer man har tid Løyende, skajer, alle tøyene, og så, ja, så det er ferdig når man hever, til den utbyggelsen er innenfor det.
0: Nemlig, ja.
2: Og vi tar vi leipen til å skaj, og så det er ferdig når vi da finner ikke kjøkken tøyene.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå har du vært her i 14 år, og det står så jo sitt vant at det til neste 14 år når vi reiser i Nexco.
2: Det vet vi ikke. Vi har det så at så langt at herren ikke ønsker vi skulle flytte oss, så vi her.
0: Mm.
2: Ja, vi trives. Det er ofte enkelt. Men vi vet at vi jo her som herren ikke vi skulle være. Og Nakskå en by som ikke just så kjent vi, hva skal man si, vi Jesus og vi bygner. Eller den glede på skatten kan man säga.
0: Mm.
2: Och tror jag att vi är en tuttmänniskan ut i att vara här och blå vi att finna några möjligheter kvar vi kommer att som fortälla om Jesus.
0: Mm.
2: Och med en annan, alltså ut i arbeten som vi gör i varje arbetsstöd och familjearbeten och samkommer sjående och badmarkyrkna. Badmarkyrkna tror jag med sån här så jag vet stora möjligheter lugga som att fortälla bötterna om Jesus och så när jag gott att göra görs det tror att folk i åka alltså känner inte Jesus och det känner han bara som vad ska man säga för att tror att det är dött och det är mer i första kyrkna men det känner inte han levande Jesus Kristus och livet bara i honom så vi upplever störst privilegium att släppa ett jag fortäller om Jesus.
0: Ja.
2: Vi klickar på det här. Om 2030 så vill jag faktiskt först vara i Nackskål som känner Jesus. Och har hört om han och kommer leta efter av han tar något som blir i hörst eller ja. Eller att han egen känner av.
0: Ja. Är det Nack som starvaste förresten här i Nackskål?
1: Vi har det så att tillhälten och hejbrösen, här har vi sex personer som har fulltryga starv.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det Sjölver och Petora, och så har vi en två vikarer att säga. Och till mig det här var så nätt att vi tar huset uppe efter öknen. Ja, det är också tillhälten, men så har vi det gemensarbeten, här har vi så ägstande nätt starv, här har vi tjej, folk, fast ansatt ägstande. Og tar jeg tog som gennemsarbeid, så da tror jeg vi har folk i aktivering fra kommunene. Folk som ikke har noe arbeid, arbeidsløs, de kunne komme her, så kunne det være i, som vi kaller, jobbtrening.
0: Ok, ja. Så
1: er det klart til å komme ut av arbeidsmarknaden. Til nekvart er man ikke ved i arbeid i nekvart, 20 år, og så skulle det lykke at du jobbte noen ting for å kunne komme ut av arbeidsmarknaden.
0: Ja.
1: Det er så vi drønner jobbet her, vi sammen med kommunene.
0: Så det är faktiskt en sån sluse ut i samfällighet?
1: Ja, det kan man gott säga, ja.
0: Mm.
1: Och så är det några som byggar och helbörjar som är lika så väl till att de kunde arbeta med och så kunde de komma i träning, arbetsträning och så möjligheten är så fyra att de kunde få ett arbete. Om det inte är fullt till arbeten så kunde de ha ett arbete några timmar om dagen.
0: Nämligen. Hur ser vi i samkommet arbeten? Är det fler folk som är ansatt i samkommet arbeten annars?
2: Nej, här är det jag och Magnus som är lärare för samkommet.
0: Mm-hmm.
2: Men hur är det så är det lika fler som är lim med samkommet som tar arbete. Och ja.
1: Og det som spennende jo, det er man den største samkommet ligger fra Botnia, det har vi kommet til å være ikke arbeidsfrihet med regjeringen. Og utgangspunktet er sosialt arbeid, men for åkken er det bare det andre arbeid som da som nummer ett. Og det største er det som samkommet oppreisende. Og så kommer vi vidt til at det som studier som samkommet har utviklet seg utgjøkken til årene som har vært.
0: Fantastiskt.
1: Och det är det spännande. Ja. I några fall som kom vi i samkom, det är som folk som har varit ute och nekva missbrud, men som så har funnit Jesus i djöten där vi tar har samkom. Och så är kommande det till och har gudstänna så är vi i cellgruppen och är vi i öron tilltäck med det här i samkom. Och
2: byggas upp, ne?
1: Och byggas upp på vårt hemma. Ja.
2: Likamliga och andaliga och salaliga.
0: Ja. Till ett snundagsmöte, hur så nekt blir det av er?
2: Det är mellan 15 och 30 och halvt,
1: ja.
2: Ja.
0: Gott. Och så,
1: men det är samkom är så att det är mycket djöknum strömer. Alltså det är det, och så är det en av tog, och så kommer det vöja till en annan boj. Det är inte allt som är fast i Nacksko. Det är något som ligger till, som man bojer det kommer till, och så får det vöja i som löjder. Det är det nog snäck djöknumgång i åka samkomma.
0: Okej,
1: okay, ja. Så det är inte öra folk som kommer djöknum, och så får det vöja till understöd.
0: Nu hörde jag att Magnus nämnde att folk som kunde känna Jesus i köknen till arbetet som de gör. Har du ett akkurat omkring vittnesbord kanske till att omkring så vi fortäller som är vi av över till köknen hörs till?
2: Ja, vi har flera server att fortälla.
1: Ja, vi tar nämligen en som vi tar nämligen som har funnits fast stöv i och tillhållt någon. Hon till kvinna, hon är väl ute i en ekon missbruk, i berg, i alkohol och vid stoffen. Och ja, hon är väl väldigt länge ute. Hon kom nämligen första fäget, vi hade Badnagospel, där vi startade i tiden. Ja, det var väl 13 år sedan. Då kom vi tvärna av sina bötnen till Badnagospel. Och så kommer vi, och så blev man mera intresserad i kvart av världnäget. Och så kommer vi till åka gudstjänster, och så blev hon frälst, och hon kom i köpen till en längd process. Men det är en så fast ansett jag åker, och hon är vi samkommande, och hon kan vara vid till att varje ånder som kommer in och tillhållde. Och fortälla hur hon har haft det, och så på samtiden får mera vi. Och sådana server är otroliga stortliga. Och så tycker jag hur herren kan bröta ett människa. Alltså man är så långt ute och så kommer det och kunde få ända fast arbete och kunde fungera i detta den.
0: Fantastiskt.
2: Och ett av de som är vi i Badnakirchen eller vi i familjearbeten är det här är flera frivillig. Och det är faktiskt som kommer vi på annat först tror jag att det kommer att göra någon genprocentra eller har vi gjort med det stöda. Men det är alltid för att jag upplever att jag möter Jesus och på den måten är kommer vi och inte själva att tjäna och vara en pastor av vissheten hon här. Och den nödvändiga det är en mamma vid Trimundbötten som är kommer vi. Hon var först i aktivering av världstaden och hela tomt hus, tomt hem och nekva utfordringar hemma vid Bötten och Ötlund. Och så kommer vi en vi tror jag har varit en lever första
1: gången,
2: sommarlever och vetalever. Så kommer vi som frivillig till att äckla kreativ.
0: Mm-hmm.
2: Och vad visar sig nu att nu är det frivillig bär i partnerkirchen och i familjen. Vi tar så i familjevärsta för enliga mammor.
0: Oh, ja.
2: Nu är det som är vi frivillig här och hon älskar bara ord om Jesus. Och hon slukar det ordliga. Alltså hon älskar det bara. Ja, och hon är ordentligt blivit ett brött människa.
0: Ja.
2: Och lär och hela ett liv nu utan att bära sitt arbete och ett tungt hem. Men sen läggar man möjligheter nu och hur glädjen är vi och hur som hon ger.
0: Fantastiskt och spännande att höra. Det
2: är en server. Det är en server. Det är en server.
0: Ja, fortäll på också rätt.
2: Men hinvägen så är det att man uppemot hur en samfällare här de flesta har nått på sig själva. Det är mest av det att man äcklar nek. Och det är att det tar tog att man bygger näka upp. Och att bliva en naturlig pastor av all samfällare. Och danskar är det äckliga skettiskt i fyra. Ja, det som är annorlunda. Men vi upplever äckliga nek till att vi är och accepterar och i Nacksko och i samtalarna och vi tar några samarbetspersoner i Eisne vid arbetet för Kyrkslet och vi tar Eisne samarbete vid kommunerna till Dömes och i Eisne som här främjande arbeten som vi tar projekten som vi tar
0: ja.
2: her har vi et virkelig godt samarbeid i sosialpsykiatriene. Så det er veldig spennende. Vi oppgjør virkelig at vi er en pastor ansatt til landet. Og at folk lukker som her aksepterer okay, virkelig vi her i byen.
0: Ja,
2: og det åpner egentlig en del møleikere. Lukker som at vittne om Jesus eisne og ut, hva skal man si, at deilig han sier kærleger vi ødmøvlig folk, ikke bare de som vi talte trønge til, men ødmennesker trønge til å høre om Jesus.
0: Ja.
2: Så det øyler spennende på tannmattene.
0: Kan du fortelle oss noe mer om det her helseprogrammet som tid har?
2: Ja, det sånne størrelser som hever hvordan skal man si det her?
3: Ja, det kunne ikke penger til å køre prosjektet fra
2: sånne.
3: Vi sagt det sånne stort om å få penger til å køre et sånne prosjekt.
0: Ja,
2: og det er 6 kommuner i Danmark som har finnet penger til å køre et sånne prosjektet. Og til et samarbeid med sosialpsykiatrien i kommunene, og så et verested, og til så flestene her.
3: Og det var det som var krevet til sånne stort, det var at kommunene skulle arbeide sammen med en tilhold i verested eller en herberg.
0: Ja.
2: Og her kører vi så prosjektet verdier om vikene, hver vi bare kører prosjektet inn i husene, hver vi bruker noen metoder som er det du bestemmer. Og prinsippet uttryk er til at det enkelte mennesker lukker som er styrst ut seg selv til å takke arbeid for sin egen løyve. Og for styrst uttryk er sikker på at man godt kan. Og tror jeg at det krever nærke at vi er oppe mot en sexbehandler i kommunene eller hva det nå skal være.
0: Ja.
2: Og så er det en par av prosjektene som kører ut. Så vi tar en buss som kører ut i med stø her av Vesterlandet. Og her møter vi så folk som av en eller annen årsøk er hektet av til allmenne, altså det kommunale eller helsesystemet. Og her får vi så et prat vi borger inn, her som han er, og bytter et annet opp, og få et prat med deg, og høre om deres behov, og kunne ståle dem noe som er at bytter blikk, eller vi rønner noe som er bytter blikk, at det er fra to enkelte borgeren til allmenne, eller ja.
0: Så du får gjøre hjelp av deg, men og styrke deg?
2: Ja.
0: Så du er på en eller annen måte kommer til å stå noen?
2: Ja, til nekst folk er sitte og er ekle isoleret i ensamhet, og har mist alt mot om, og alle vågne om at det er nekket lov fyrt deg. Så det blir ikke så lykke som inne, og sitte bare og blive mer, hva skal man si, isoleret i.
0: Ja.
2: Og har mistet trymme på at det kunne gått. Og at her er nærkere som vil til. Så det er nok så spennende å teste. Altså, den metoden som vi bruker prosjektene er det du bestemmer. Og det er en metode som er ekte enkelt, men vi tar se resultatet av at det er virkelig bytter at det enkelte mennesker lukker som opp på den måten at det får større selvsalit og større arbeid. Og hun til at lykkes som at prøve noen ting er.
0: Ja.
3: Og hun vil vi at det har mist alt med ja, dem som tar vi er til
2: deg. Så det som vi har finnet hørt at det fra time som har vært gjøkken om hese her, det som forløp vi køyre, til at jeg har haft omkring gode, altså omkring suksess, lykkes samtale vi sexbehandleren, eller vi omkring annen autoritet som det jeg skulle lykkes som haft vi er til deg. Og omkring er eisende, hva skal man si, vi tror ikke eisende at folk brøytes til det er i arbeid til okken. Nødt av teimen som er i aktivering til å være jøkne seg her, altså kursus kaller vi det. Vi tror ikke eisende til at de brøytes, de får større arbeid, de blir mer utadvendt, og de får hod til å prøve flere ting av, og tror at bedre kanskje at kommunikere vi ånder, og få mer trygg på seg selv.
0: Ja.
2: Det er nok så spennende at jeg vil være vi og prøve av.
0: Ja, fantastiskt att man ser urslidesten,
2: ja. Ja, det är projekt som kör i 2,5 år. Det är utgångar i, ja, och som det 2011.
0: Okej.
3: Kvar vi kvar om tillhållet i kjorten, så är det öllan ett kvart som kom in i kjorten bergen.
0: Ja.
3: Och vi tar lite tisdags om morgonen, så kom det kom in och få morgonen, för att man tjejer morgonen till klockan halv tre. Och så har vi av middag, då kan man komma in och få brej, smidig brej, och till klockan 12-1, och så om kvällen så är det hejtemöte klockan 6 till klockan 6. Och morgonmöte, här blir det en ja, 20 folk inne i ett morgonmöte, och till middag så är det en 25, och om kvällen är det 30-35 folk att äta. Så det är nästan som kommer in och äter, det är inte sån personerna efter som kommer efter.
0: Mm.
3: Och så kan man bruka huset här att sitta i köken allan dagen. De kan sitta inne och få en kopp av kaffe. De kan läsa avvisningar som det här var. De kan sitta i tjånvark och de kan få en goda samtal vi åkken som är här allan dagen.
0: Ja.
3: Så det är nästan kom. Och vi vet att alla står en dent och att det är ett flystad. Det är nästan att de som kom in till åkken, de här var ett öde belastat liv. För de är ute i näkvån, i muskans kriminellån, ute i missbrukare, och så kom det komma in och så ska det vara att det här det är, ja, här det kommer vara socialvan och här ungen kommer och bara sitta och slappa av, och det är helt inte så att politiet kan komma in och alltså sådana kan bara in efter det. Man har en ätande politiet, visst det skulle ha färdande ögon så kommer att in en kontrollspiriatist och inte så att det kommer in efter dem, så det ska vara flyst där, det kommer slappa av. Ja, det är det. Och nekton som kommer in till er ödliga fise och ofta så får de mig äta det från en sånka såg och så dagen efter så blir vi att täcka en samtal med dig och så vet jag kvart är behov.
0: Yes,
3: och sådan det är åkara målsättningar till er att folk skulle känna Jesus utan att fortälla Jesus för dem. Men det är inte alltid så att det kommer in att det är det jag bruk för er först. Det är bruk för att jag kommer in och hitta honom och jag kommer få brej och jag kommer få en sång. Och så kunde det största, för att jag behöver ni er, lukar som däckar er.
0: Nämligen.
3: Det här vet jag så om detta. Och det är också stort lite till att och jag brukar ofta att här dotcha och det blir så gamla, så ligger det sjukhus och så ofta så sänder det på efter och det vill jag lycka ha samtale för det ligger till det sista och så kan man få så några god ting med dem och be en bön med dem och det är öra störst för det här man kan ta. Och till det är vid er tid att jag kommer höra ord om Jesus och det är lycka som kommer ta emot det. Tack emot Jesus som synden frälsare.
0: Ja.
3: Och ta samma och ta det sitta inne i fänka i fängsle. Så är det inte det som spyr om man kan komma och ha en samtal med dig. Och här kan man även få en goda samtal. Och ofta är det till familjen när man ska hemvända sig. Eller man kan tävla här och vi ska be en bön. Eller bära vare här och tåsa med dig.
0: Mm.
3: Så det är nekva tajmen som vi tar av via Gera som är så länge ute. Och efter det här, för åken är det att det är gudstämmer så i västja. Vi kunde vara tjata om att kunna fortälla om Jesus och vilka som gör den. Pröva att göra livet som du lättar för dig.
0: Nu arbetar det, kan man säga, att skugga sig in i lönen eller ha näck vi människor som ströjar så här där ringt och som du tog sig om marknads 16 att det är lite det sista. Hur så gör det tid för att fylla av, för att tillkunna halta av fram och i versen och stanna kvar trött?
2: Ja, det är kött att bli så upptäckt i arbeten att man glömmer sig själv. Men det är lite bara att snacka att jag glömmer sig själv. Det är så otroligt viktigt att at vi i Eisne er å leve ned her igjen, og her tror jeg at det er bare her vi kunne hente kraft og styrke, og det er bare han som kan gjøre åkken, hva som man sier, nødja orske og oppmuntre åkken, og gjøre hun glede, og tog så vi tar bruk for det. Så vi er nødt til å stekke opp, og vi tar åkken daglige, hva som man sier, daglige andagsløs, og så bruker vi for en annen utrolig nek, og ja, och så här vi går vid folk och om när vi kommer prata vi, men det viktiga till det är att åka samfällda vi har någon är, hur ska man säga, alla tyna hatt det da. Alltså det är nog igång där. Ja. Så det är otroligt hårt och som jag säger nu. Och jag är att det är ofta ängsligt och om du har er huxa nu är det nog är det nog här vi skulle vara här eller är det nog värst att bruka sina tog här men vi tar fri och tror att vi skulle vara och vi upplever otroligt mycket glädje och otroligt mycket sikning och vi får otroligt mycket feedback att det är tiden som vi tvärskar mittlen och det är inte bara en vis att vi gärna men vi får otroligt mycket efter så det är vi upplever alltså tar vi ett omkring som kanske följer nu är vi ett ordentligt renare så kommer vi att lukka fram till det att vi kanske vill inte göra något annat vi kunde vara just också annat men det är så otroligt vi följer det här till ett privilegium att vara här och vi ska fri här ja
3: jag tycker att här är vilja något annat så är som sagt att vi till och med vi tar vara då vi kom här till, då var det 8 år och högst 2 år. Det var det som vi har sett som mål till oss. Men så har han visst upp något helt annat. Läst upp något ting, vi har luft efter vad han säger. Nu har vi varit här 17 år. Och alla tröjerna så visar han något nytt ting. Att vi skulle arbeta på hämtamaten, att vi skulle arbeta sådär och sådär. Så att, ja, jag tycker att man ska luft efter vad han säger. Annars, till det ena så har vi kunnat göra. Så brukar det här som utgångspunkt. Men det är rätt som betyder att man kan gott följa sig tröktan. Ja, det kan man gott. Men vi har så valt att hålla åka godstjänster kvart frutsatvåld i stället för sommardag. Nämligen att vi att vi sommardag är som kommentarar till möte i Ärastannis.
0: Okej, okay, ja.
3: Samkommer, så vi är som kommentarar till upp på tandmaten. Så sommardag har vi, eftersom vi har sommardag till, vi har barnakirke, ena från mannen och så har vi några familjegodstjänster. Men annars har vi lagt dem efter att ha flytt söndag så vi kan komma ärastans och kunna bli fyllt upp.
0: Ja, det är gott. Det är viktigt att få en fyllt av ägstnet när man gör sån här.
2: Ja. Det är stort att det här att jag upplevde nattesta frutjöksväl där vi hade godstjänster. Så där kom en jänta som heter Maria. Hon är blivit 30 nu. Men hon är omkant och hon är uppvaxen i en plejefamilj. Och hon omkant vi ut i arbetsmarknaden. Och hon har varit en parsa samkomna nu i 2 år och hon har varit jobbat att du bestämmer för liv och jag kommer nu i ett utvecklingsprogram till kommunerna och ofta så tycker jag att det är stora utslutna vad man säger, antaliga till läkarna att hem som kommer till oss men alldeles så säger hon till projektfältet så säger hon att hon trångte så till förbund och så bor vi tillsammans. Så fick han sms, sent om kvällde, klockan var 11:30. Och så säger hon, jag är så glad. Och jag följer bara, jag är så fyllt av hela andan. Och ta bottla bara in i mig. Och så med vittnesbörjar, det gör att man orskar att syns efter. Och man blir glad och tacknämlig. Och så vet man till att han är vi och han gör sitt värsk. Och vet akkurat, ja, när folk är klar och... Så vi må bara lita till att han gör det som ska göra det, så må vi väl lojen och göra det som vi ska göra.
0: Ja, vi gör också först och han
2: gör det som vi ska göra. Ja, vi gör också först, ja. Men nästa sådana uppmuntringar får vi.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fantastiskt spännande att höra Fredrikon och höra om flera av de ting som tycker och är upptäckande av. Är det några andra ting som du kan tycka att du kan ha fortalt och när vi runt det av?
2: Det var bara lukka en hending som jeg bare i hovedet til å fortelle. Det var det her, at vi utkjente dere familiearbeidet. Så kom en sexbehandler fra kommunene. Hun kom til meg, så sier hun, og som jeg er glad for at det var en av hos mamma, var kommet til dere familieverste. Tog dette rundt alt mulig. Og ikke bare til. Och nu kom du mest där på så hon bara var glad för att komma och stillsiga bara bröttest. Och alltid var så, när mamma var alltid så negativ och följde lugga som att öll var alltid mot henne. Och nu knappt jag, nu följde hon bara till att uppleva den här sexbehandlaren i kommunen att hon blev mer positiv och mer glad. Och hon säger, vi tar till uppgiv gärna, men jag visste det här att hit hörde näka till henne.
0: Wow.
2: Och det är ju egentligen bara, så blir man bara så glad. För vi vill att vi tar, kanske inte näka sälja bjöa, men jo, inte på tammassan, men jag lyckas så vidare till att Herren, han är vi och han öppnar några möjligheter och han viskar,
0: ja.
2: Och det är ju störst. Jag vill inte bara lycka dela till här egentligen.
0: Ja, fantastiskt. Så han kan bryta alla människor,
2: ja. Ja. Vi kan också ha att och har börden till och så ensamma till trunnen är helt bänt. Men alldeles så uppdrar vi att god har tagit hand om dig och alldeles att älska Herren och att han, ja, att han är vitt om och jag kommer allt det. Så vi såg att här Herren han passar på oss och han är vi och han är omsorgad för oss och han säger att jag har behov och jag ta så vidt lunch och sätt dig.
0: Ja.
2: Ja, så ja, vi älskar bara Herren.
3: Ja.
0: Han är trofast, ja.
2: Han är trofast, ja. Ja. Jag ska ta på hela länken. Jag tror att han tar lunch och ett litet tid med följ.
3: Ja.
2: Och efter till för ska samtala om det först.
3: Ja.
2: Och efter vid någon och ja, och familja. Och tajmen hemma samkommer fast med här inom Eisne.
3: Ja.
2: Saknar vi Eisne. Men vi är hemma vid först och tajvigt. Till vi kör om det. Det är nästan upplukar och ja, så vi lever lunch på.
3: Ja.
0: När var ditt hemma senast?
3: Oh ja, det var vi där.
2: Och påskommet vi är.
0: Okej.
2: Ja.
0: Har du planer?
3: Vi är inte ofta hemma. Vi är hemma kvar en år.
2: Ja, då är när vi kvar en år. Men jag vill inte omstörs och göra det här. Inte tänka för hemma i år.
0: Okej.
2: Ja.
0: Så det kommer kanske nästa år, eller vad?
2: Ja, så gör jag det. Vi rattar av påskon nästa år.
0: Okej.
2: Ja.
0: Det är fantastiskt att höra till dig och här är en stryk och säkning i världen.
2: Tack
0: för
2: det.
3: Tack för det. Och vi lyckas mata, ja.
0: Så kanske är det en sanger som vi kunde hört att han har visst det här var också makost med det här var
2: också om det och det var en sanger som Rambo och Siki
0: och ja
2: och det
0: här
2: var det här det är sanger nummer 6 Someone Cares
0: och ja men han får vid att köra av
2: ja
0: så må du ta det ordentligt gott.
2: Tusen tack och lycka Marta och god sikning till Kuin och till Öl.
0: Jo tack, lycka Marta.
2: Ja.
0: Okej.
2: Bye bye.

Klokkan 16 og temmestag krasadeltin I luftne til fjellbrutta fraluga tonlaga sendisjen I lindne og hefne versen Høgne Haberg Hansen. Hette som sagt direkte fjellbrutt. Ta I velje tonlag, så det til som jeg nok som føle, lurte og ja, han hatt at du mye vel og hatt at du mye og det blir direkte fjellbrutt, jeg synes stilmessig, så du kan si at det godt ikke skal lede til og klæger, det nok ikke vil se det Det ikke smakfullt, og det ikke rikket sammen ganske. Og kanskje det kjøst at du skal huske om krasadeltene. Du skal kanskje huske om krasadeltene som versen. Her være av bensinstøyene eller kjørsene, eller hva enn man kjøper blanda på om. Fylt av oss når vi alle mulige sløvån. Og så sier han vi til, som lurer Kom sett her, kom og njøte seg av vimmer, jeg bjøver. Och till krasadelten och till det som är vanligt att du får njota samman vid versen om den kommande 8-8 minuter eller så snar. Vidare här för det, krasadelten är exklusiv. Har jag spurs av här av lintna och är glömmer till att dejla samman vid det här. Så vi är som välkomna till krasadelten.

harmonisk, välsvinkande PFR av Ugata Great Lengths Merry Go Round. Vi får ta en skene till en artist, Wes King, gitarrister, sankare, sangskrivare och på tammatan är han ganska nek till felax vid ett nu, Stephen Curtis Chapman, utan ganska hava liksom något att säga pontos innanför contemporary Christian music. Men Wes King är en skrivare goa sanger, han är en ek på hjärsta och faktiskt så han är en av dem som följer Facebook och han är vid drögnen en av Jökna en del kan se, han lyfts del här som han har varit struss vid sjuk, men jag kom nu Jökna då och jag har hållit vid att skriva eller framlägga en utgåva som kommer utsatt ni är och som jag glömmer mig ordentligt nek till här över Nekve och har varit med vid artisten och sankaren och ofta där vi tar texten i kanske bliva för Nekve ta samma och så. Så är också löv någon som gäver substans, som gäver in i allt, som fär en kanske ut här som kraknar vänta, men det gäver perspektiv, känner jag att man ser att helt här ute, här är Guds armar helt just då. Nå, men det är som sagt en utgång, Travis King som kommer utsatt ni är, men det är därför att jag höra utgång hans här Common Creed och ja, det är näka som vi tar bruk för det, så är det akkurat det till mercy, till miskunn.

Take Six vi tar ej hända stoilja. Det är Beautiful World av ugonen vi samma heite och framlägar en genre en Marcus Miller som djever eisne en kanta av sin basse och sin framlägsle en som annars Take Six i stora mån över a cappella. Beautiful World Shanaet Vi färbojar till instrumentalen tonlag. Hette är en av gitarrlegenden. Hette är en annan än Larry Carlton. Han har spalt vid Ötlån. Som har kant. Och här är en rik för ugon av Bertje. Vi färbojar till en av hans här unöns Kid Glows. Och hette bara ett län som det melodiskt, det pent, det rör mig. Och så må jag lycka ägstna nävna att det är fraliga basspelare till Abraham Laboriel senior. Alltså kossa väl svinkan sig, kossa rytmiskt utan att vara dominerande men så fundamentalt i länet som ger något helt särskilt vid känslorna av sängen. Som sagt, det är Larry Carlton, Where Be Mosetta.

Yeah, Larry Carlton og gitar her. Og hans her, Kid Glows, Where Be Musada, krydra vi fina, eleganta basspelen tja Abraham Laboriel Senior. Vid, ja, jeg løs vi, ja, Krasadalten, hon hon fjellbrøtt. Hon ikke stuildrein, men til bare god tonlager. Og jeg husker at skiftet som nu løst altså åmyndelig vel. Hvis den neste sangaren, han ikke midlok langer, men hever haft og hever stadvek kjølsamme stor overskan og mong mennesker, nekvar artister, sangar, tonlager og så videre. Og jeg heter sånn det Kid Green. Kid Green heier, ja, han heier nekka særligt. Han heier, han var kompromisleser, han var tann som han var, han gjorde vars ved seg på en måte som var ekta, genuine som man sier, og som människor kunde relatera till. Han var ekta, han var sanner, han är kant och han är avbjöade, och alluga väl, så heier han sig sanchener som såna jag syns ju ända dig där vid sån texten som är så taffära, alltså djupt in i hjärsta, in i sinne och där är så rannsäkande på några matar. Och så är en sang som hesen som bär era stäffesting av ta allt jämme till allt. Så är det ena alena av Guds nöje. Hett som sagt, det prackfulla verksankren ett Keith Green och Keith Green som synker spacklaver Grace by which I stand.

hvordan det som svinker. En rytmeseksjon som tight. At det her wow, that's awesome. At det her Brian Duncan, jeg vil gøre Joyrides, Everything in the Garden. Framleit av ungnøren en Mark Baldwin, og her det John Hammond og Trumon, og Jackie Street, som ikke langer med noe som bare en, altså en bassister som bare heier et helt, helt, eller ordentlig, til så tight, til så, Alltså ja. Som bassister är det bara namn alltså. Nå, så var Brian Duncan vid att tro i Edens hava om att här vi att och så som Louis är tog Edens hava och en av som hon kan säga att to och jag vid det sikna på nekva matar och lukar så har vi ett arbet vid att fralse vi arbet och det är som ting som är bättre att vid framvälja än tillvälja tog att avlänkarna är ja, det syns som en psykoterapeut säger att intryck utan uttryck gör bland nytryck, att ofta är det ett plus ett annat det ofta kan göra något gott och också tillsvärande som vid minst förtecknen kan ha något riktigt för sig. Nå, Att det inte så gav en chamär att ta det kända Brian Duncan. Joyride, hon är öd som hon är. Hon är så väl framlagd och har sådana substanser på en muskalsker och där man huxar textmässigt. Här är nekva för djupas ju, här är nekva att njota. Vi färrar till en tyskan tonlagare Simon Oslander och han är pianister, organister, synspelare och vi så är någon gaver, han så gaverökar att han drev som en magnet ära gåa tonlagar. Vi följde och han sa en peace of mind och ett instrumentalt hette är nog så, du kan säga, det är typiskt tonlagar, tonlagar och han spelar er och stötten så är det healing.

Healing, Simon Oslander av Peace of Mind. Prachtfullt. Jeg husker vi dalte av fram ved senste utbanen til Amy Grant til 13 år siden hun gav, eller kom ut ved nødkjære heldere utgave og nå aktuelle ved seg utgavene som hever et heite som jeg elsker. The Me That Remains. Og hatt nekker vi emyklig. Hatt nekker vi at det Kirkegaard tås her om at løyve kan bare leve oss frem etter og kan bare skilje seg at det ikke bakspeilet eller det ikke atter etter ting som ikke gjør det mening eller god mening til at det fortsatt jogta eller leve til deg og sattende så sørste og jeg sier ikke alltid mening eller etter sørste mening utland, men og nekvån og det utgående til emigrant Hon är praktfull och hon är en big fin uka. Det är en uka som inte en unger kan köpa ut när man huxar om textmässigt. Vi får lyssna till sharing 5. Det är Beautiful Lone Companion.

0: Hair on Keys vi lærer noen duell. Og her I Stovne, her har vi en god vine, kanskje. Jeg vet, jo, jeg har det da. Påle, ur Estreiten, Påle Jakobsen. Og du skal være hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Takk for at du vil lese leien hen til veien.
1: I'm so glad, Jim.
0: Ja. Jeg har utfordret deg, sinte Vidar Torse, sinte Atte Fram om dette emnet.
1: Ja.
0: Som vi nå før holdt vi. Og jeg vannet her er lusteren ved Fink Auto, alt som jeg ble. Og det hele blir jeg faktisk ved at en sending ved her I Linden, og her var en som tåser jo om at hun og mannen har vært en tur I Singapore. Og her hun ser en nok, en, hun kaller, man kan kalle ungdomssamkommen, hvordan mye eller andre med øl og laver. Og hvordan de unge var, kan man si, engasjerer jo arbeidene her, og hvordan det fungerer vi, kan man si, en mentor. Det kan jeg godt foreslå for det på.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet helt ikke. Men, og hvordan det alle sånne forvågjere, altså, hei man, finnes ikke noe, kommer til et punkt, så slapper man seg selv vekk, og så kommer man ikke til å gå I ved, så er det sånn. Og så sier hun, jeg har bare hett, opplevet hette 1-4-4 I lønnen, det var jeg, då som nyfrälst kom ut I samkommen eller Bölchen, inte samkommen Bölchen som Moderholm lärare och sal Moderholm heje här ute I Saltingar och ganska I heimens I kjolden det minst I kjolden
1: ja.
0: Och här var du en pastösen här och tog jag bitte kom hit där tog jag det som inte avhåverst att huxa vågar om att det är Paula, hva det egentlig som hände vi Moderholm och ett tid som samlades här
1: Ja, det hvordan skal man si, vi var jo teenagerer, de fleste av oss, vi var jo flere unge folk som hørte måneder som lærere I folkeskolen, og kjente vel måneder fra tog, og Man har tagit en öliga myndelag I USA rösten som lärare och spurgade man en spurgning så fick man en grått svär allt ifrån. Och en affär tar 17 personer I allfjärsen så upplevde man att man kan säga en form för vetning I sinne liv. Han mötte Jesse och blev ombrottare på några matar och Det avvirket jo også de menneskene som var rundt om han, og han begynte å samle noen unge folk. Jeg hadde ikke det var så organiseret, men det var mer at det ble, han tiltrekte mennesker, og vi begynte å samle oss I hjemme noen fast kanskje innan tvær for en vikne, men ofte så var det også oplanlagt, altså vi kom bare sammen noen. Og han lei øyeløst når han dente å bia eller bøn, og søke herren, og Och vi tog inne så gick han öjlig högt upp I att andans gaver och ösna virska och det var kanske inte så öjlig vanligt. Alltså, de flesta av oss hade ångat I upplevande något slukt. Det var inte något särskilt att kossa. Det var något som han rönte att diska fram och på en eller annan mat kan du säga. Och nu nämnde du att här vi mentor och allt det. Nu har vi sådana här fina år I det. Mentoring och coaching och kvart allt öjtura. Men jag vill säga till er att Monrad gör det I ödelhäset hynsene längt år än till vår och inarbete och välkänt hotök I medelmänniskor. Så var han och slukor. Och jag minns väl att ett skriftsteg som ett annat skriftsteg som han öjlig ofta inte äntligen tala I om, men tåsa I om. Det det som Paulus säger I Korintmen, I 4 Korint kapitel 4, att han säger att jag skriver inte detta för att göra tecken till skammar, när jag använder tecken som älskar och bötmån. Så säger han vers 15, till om tid så här var 20,000 läromorstare I Kristus, så här var det till inte nekva fedrar. Och jag minns att han lägger ofta den till det här att Han var mer en bära en läromorstare kan du säga. Han var som en andalig färger för en negva och en unga. Och så säger han I vers 16 Paulus vid Korintmen att ja men tyckte vi var I efterföljare mojner. Och jag hade det här som ett kända månrad øyelige støren mån var at han ikke bare yngste at djeva okkon informasjon. Han yngste i øyne at vi er i djeva nækka. Han yngste i øyne at vi skulle få tak i nøkron, få lot i nøkron. Han var ikke nøkter bare vi at lira og en bøybeltur med oss her og så videre. Han får til skrittet vi er hver han blev ikke bare læremåster, men også en andal i feier og en mentor hver han fyrer inn og sier, jeg vil gjerne tid få tak i sin her og begynne livet da. Så jeg vil si, i nekva måter så kan du så ikke øyne nekva paralleller ut som Jesus gjør det, vi sunner lærer og ut som andre gjør det. Jesus, han valgte så 12 lærer

0: Han har jo søttene blivet av flere, men, men øyne nekve evangelien, her sørst du hvordan han begge gav dem informasjon der, men han opp alt det der røysene, kan du si, til at fylge seg retter, til at gjøre det som han gjør det, til ikke gjøre det som han ikke gjør det, og så videre. Og man har vært på samme måte, så vi fikk å lute i en ja, og i en sånn prosess hver vi, utan att man huxar ju ont alltså man inte bara fick en rik information serverade men man fick man sa ösne informationerna i praxis och jag nasar att leva
1: alltså det gör som det är att man till att man fick det på andra maten det var väl sagt något att man hejar otroligt ho att alltså den här modellen och i månader och kjolver jag kunde tänka mig vara som han
0: ja
1: jag kunde tänka mig hette jag mot mål hette jag mot mål
0: ja
1: att mamma sa firmynten och i hon.
0: Ja.
1: Kostar det gjort han bo han tyckte hon dejla forskjelligt, bo han tyckte hon bia för forskjelligt, ja, ja. Eller bia för någon annan, eller kostar forskjell det?
0: Alla tygna, han kallade i alla tygna på det här att det är inte primärt han gott nog kan stå säga till att Uje som bötsen och var han naturlig lojare till han för det första visste jag att han är mer än vid för han nästan var han äldre än vid vid helt andra gamla och är i äldre än han det är i äldre än han vet ha men vi var så ung och vi såg så han den gick upp till han men han gjorde fantastiska väl till att få sucha governor i fall så sucha och lugga som att få lagt ner i fall inte bara fortälja dem när men fick allt några ting fram i ymskon falkon och gav faktiskt stora arbetandaliga till helt ung människor och så tar det Jordan Foyle så kom han och säger det är ganska smartare att göra det på händomaten och jag tyckte att alla tyna omgink och snäggva han bär han och Gunnar kunde känna vi var ofta i vid av dig och vi såg oss nu utanför ett man kan säga ett utanför möter regi så vi då ösne kus öppna var för Gud Santa och mitt i allt så fungerar och nöjda när vi kunde sitta och prata. Ja. Det gör det ett öjlig stort intryck på och kunna ett alltid det har alltid tagit att säga.
1: Det vill säga här kan man säga folk har ju kommit här det kom flera träd kanske.
0: Vi var ju rätt nägg på ett tuschpunkt men som vi ungefär så kom och färda dig, som att föra lantna läsa och som att flott och kanska. Men han var inte så upptigen av om han hade 15 folk eller 500 folk. Alltså han var öjlig upptigen av inte så tjär. Nu har vi det här fantastiska uttrycket där kvar vi tar oss som är fylltjärar och sociala medel. Men det här hotet däckar ju inte det som det betyder att vara en efterföljare för 2000 år sedan. Ja. Och jag vill säga han var mer intresserad av att söka bröjting i människan. Att de begynte att tracka in i det här antal livet än bara att de samlas runt om han. Han har inte så stor intresse i det här egentligen. Så honom snodde sig om att få lagt näkande i människor som de kunde bära vara.
1: Ja. Man så säga modellen i Herre och Jesus Kristus att tölet är nog mitt.
0: Ja, nästan alltså. Ja.
1: Det klarar hemma.
0: Ja. Så har jag 120 ganska akvitt som det är, men tar 120 eller 320 och tar skärka och faktiskt allt mer större och på andra far.
1: Ja, det gör det.
0: Och egentligen människor är så öliga upptiden av att vi bara kunna samla såsna kvalitet eller att vi bara kunna finna sådana kvalitet eller det är sådant fantastiskt och det är dödligt och sådant att det är nekv som är om ett är det ger några vi och en självande gör det här men för att få ett annat resultat behövs du inte äntligen här några större människor det behövs du inte alltså
1: nej mannen som du säger han är en sån här färgfiguren som fungerar men det lukar väl var han öde kjort att byta ut
0: ja.
1: Och jag kunde tänka mig att du i köken hade här finns en otrolig troen efter att studera gosår
0: ja, jag just, och så kör han
1: ja.
0: Det tar jag bara som alla när Jinko hånd i hånd och han kör öde högt på gosår undervist gosår, läsnäck men han var ösning med som bärnäck och sökte i herran och det som är på ett öjlande mest vid här och så öppen han var för och sånt att han knappt för ivet la människa och inte snacka med några om några ting och ja men det var akkurat det som vi kom att hebruk för och jag har hört från några människor som jag känner i Sverige i Ronavik men runt om i färgen som sa då till att det kanske kött och hölls på månader i månaden så är så som vi kör av så knappt jag så en där så ringer telefonen och säger jag är det månader och så har jag ett år till innan det visste sig att jag var akkurat inne i ankra tjejliga stöv och ett eller annat så han var öjliga och märskämmer och på den andaliga parsten öjliga ja. Och det är en kolossal överskan och nägg var också
1: Konan sa gånger som vi ägstens kunde nämna, hon gjorde ju ägstens till att det var så åpen hem.
0: Ja.
1: Alltså hon kom här.
0: Det hon alltid kom in.
1: Ja. Hon har ju särliga gavel till det.
0: Ja, jag har just.
1: Ja.
0: Och gånger här i ägstens och hävda stadväg, hon var öliga skarpsintigt att det kom till det som rörde sig andaliga. Alltså hon tog det sådja, ja men hette ju kjortan eller att det är, att det där att det är och så vidare. Så... Og til du sørst hese tingene i praksis, så og du begynner å først mulighet til å praktisere det selv, og selv om til å begynne vi kanskje gjør noen dumme feiler, men så at det er noen som tar hånd om det og sier, hvor skal jeg til? At det er den rette løyen, du skal bare ansette hæsen og hæsen og hæsen. At det beste jeg kan betekne det ved, at det er til ikke bare en form for andelige upplärning men kanske en form för upplärning visst han är en monorat och det är det allra helst så
1: jag fann ett lär här som är det ung kyrke
0: ja
1: alltså om personligheten där och det är det ren och rättfärdig och hade man kan man säga det var en rättsprocess så det kunde
0: ja det var det
1: alltså det var ting som skulle man se farväl till men det var inte säkert inte ringt
0: nej alltså det var alltså nu nämnde du att det här som andra kvinnan är upplevande i Singapore men alltså det här som är alltid är väl och det är att känna mest att känna vi tog som hände ta så inte att först den första forskningen är väl att det var ett öjligt ivergövelse från att ha med unga människorna så det är inte en vid liv och sal alltså det var inte halvhjärsta och det var inte det som var halvhjärsta nej, det trivs inte ordentligt det heter tailed the crowd och ett eller annat men alltså det var inte så stå och pusha och knäta modet det ett landet inte alltså det var bara det att man ville bara ge 100% alltså
1: det styrs väl liksom kon annan och också kon annan kom han vi vill helt av fram yes. Och så är heter det här vi skulle
0: ja
1: det var en sån att han släppte mentan som vart fram med mittelkon som var dyra bär
0: absolut
1: ja
0: och hon är pastor i det här stadväck mittelnäga och kon
1: ja
0: det vi har kontakt vi flyr att han fått någon och det är fantastiskt ja
1: som man ser nu tog en smart att svinka beina vi in.
0: Ja beina vi in.
1: Du får lust att lära här så ung kyrke som har varit lära ren och rättfärdig

0: Her der var så bølgen Ung Kirke. Vi lærer ren og rettferdig, og det den tekst som kanskje husker vel inn og i det som vi tar så om. Paul Jakobsen her og i stående, og vi tar så om, kan man si, alt det som du opplevde som ung, og i hvert fall alt sin renselse, og ble rettvist gjør til Kristus.
1: Ja.
0: Mannerholm, som en ferie mynt, og som betrykte ølnek for tikkum, i desember måned, seks og fors, knappt ble han vekk.
1: Ja. Det var en kjelkor.
0: Ja.
1: Han tog i øljebrottliga, som du sier, i desember og seks fors. Og vi var stadig ung, og vi til våre fløyre som samlet oss i annan tag. Stadig, og du kan si at Jesus han brukte kanskje tro i halvt år, som vi svinner lærersvennen, og lærte dår, ikke bare i form av undervisning som så, i tale og informasjon, men også i handling. Og man kan si han brukte kanskje, jeg sier, 6-7-årene til det samme vi, en øyestenbølse og ungefølse, og nek var det en folk som var rundt om Jesus da, det var jo ikke gamle menn eller kvinner, det var unge folk, ikke det at Jesus ikke, ja, at det ikke var eldre folk som fyllte hånden, slett det, men han har jo noen unge folk som han lærte opp og gav noe vi gjør, ja, og ta Jesus da, ta vår tei, det var jo sånn, det var jo sjokk, selv om Jesus fortalte dem det, at han skulle dodge, men allikevel så røst oss det i seg etter, og gjort noe fantastisk. Vi hadde så ikke finnet vite fra andre at han skulle dodge, men tog var det sånn, det er en øyelig kjelkor for noen folk. Men høres det, så kom vi til å gjøre, og vi innså bare til at du kan ikke brøyde på det som ferier, du må sitte fremme etter, og nå var vi knappt, kan du si, anledd til anledsvidt han verløyke, at nå må du antingen börja att leva och praktisera det som du har lärt dig så sådana som sex tjejerna eller måste bara släppa det, ja. Och jag minns då just nu att Gunvor att han var där och sa att det var rävlig härs, men hon hej nämligen, jag minns du sa till kursen och sa att hon där var vi kan ta sig hon nämligen, ta hej hon nämligen ett år, hon säger det finns ett år för godhet från skriften, ja, som vi alltid har gavalt igen och ja, så var vi några flöjder, som sagt, det var ung folk till han flytor, flöjder för och elantnån, som för flott och östning ärastan i färgen, som för under uppbyggvink, som vi gav på och så vidare. Men vi var några rätter som samlade oss labia, och jag och Ivy kom in, vi skulle faktiskt giftas i december månad 6, första månad dag, så vi utsatte det till januar månad tjej först. Og i Tjejefors fører vi valgte vi så affæra på Ypskolen i USA i et år. Og da vi kom atter i Åttefors, ta fører

0: Simon Marianne som også når vi blir gift, Teifhaur og Abubskola. Jeg hadde kun vært forvitt av min Abubskola i Uppsala i Sverige og fikk man. Og ta et hei som kom etter i Nudjefors. Da sette vi dere nye, vi var stadigvæk ung, vi var nøkker ung som stadigvæk samlet oss. Og bare om, i forskjellige stoven, kan du si, og kjattler om. Men da sette vi dere nye og sagt, hva gjør vi? Skulle vi fremvågjere? Skulle vi bare nylegge til dere? Skulle vi fremvågjere senere? Og da kom vi så til det, og ja, vi tok til Øyger i 1945, at nei, vi tilte, vi kunne akkurat samarbeide stovene og samkommet. Så omkring 5, jeg minnes det ikke akkurat nær, så var vi, jeg halte vi var seitjan ungfolk, flest av oss, 15, holdt unge, altså, teenagerer og første tjonen, som valgte allmänt av stånden og samkom. Og
1: det där som idé är till lösens år.
0: Och det här som så blev till lösens år.
1: Lösens år, ja. Som så utvecklade sig och är en hävans egna hölle.
0: Ja, ja.
1: Och vi skiftar allt det där.
0: Ja.
1: Kanske den formen som månrat, alltså mer obevisst eller bevisst visst det kunna att vara mentor, vara en antallig färge. Alltså, hur är det ett nästa att kunna föra det här vi gör?
0: Ja, det är så det. Vi har kurser vi är öde avvärska i avtog och vi har rönt ett förmån i att man kan se att vi gör det först här modellet att du röjner att upp i alla fall. Det är inte bara en spårning om att få några tillhängare och så presentera då ett år och information kan stå se och titta här som att titta om det här, men han drömmer om att vågarföra en boskap, vågarföra ett liv vid Jesus. Ja. Han var öjliga framträdande. Ja. Och samkommande tjocken hever i öjliga nekvar bestäga unga först. Och som kom och färra vid tog hur man alla tina värre. Alla tina ögonar i en bröjtligare process kan stå se att vi där kommer omfält in där några år och så färdig ut där lantman att läsa eller att affärer här stanna. Men vi har alla har inte lagt det nu i det att come on alltså. Det är inte nog bara vita alltså du måste också göra alltså praktisera. Och jag hållde till och som hon hållde det hever ettnast. Ödlen förrän då jag såg att det är att när kvart har människan som behöver parstra av våra fällskapet. Och som byggvärdastän, vi har folk alla möjliga stän i världen, alltså till allra flesta av dem. Nej, den största möjliga, alltså större möjliga av dem är aktiv här som det är. Och i samkommande och i fällskapen och tjäna god. Ja. Och ändå i det som är en liten samkommande så har vi det tro på våra rot i omkring London som vi stolar och som har vi där sent ut för åkra samkommande.
1: Ja.
0: Och ett av de ting vi har lagt öljestrand detta och som man kan säga som är väl en öljestörre parster av existensgrundalärande tjocken som samkommer är väl mission. Att sända balkar och folk ut i mission bäst i tre och långre tog. Och vi har öll ärende uppfordra folk, så unga folk till fär stortiga mission, fär vi judata mission, fär vi OM, fär vi gistrelution, fär vi öll nästan här fällskapen som nu och ena för ungdomsfällskap någon som ger en ägg fyra för folk ut i mission. Fyra lyckas man få en känsla av vad sker ut i höjmen. Ja? Och östen fyra kunna bruka det som du finns. Till att allt sitter upp i hötten och det är tagera kanske inte så stora nytt då.
1: Nej, det var en ny hjärsta.
0: Ja, och så må det ut i fingrarna. Det må ut i kökmånen. Du måste ut här kvar du teket här vitt där och förda vågar till någon annan. Ja? Jag hade själv varit att det är modeller tjejs. Han ville ha människor som var ombrott och som när jag blev lagt ner och som så tog det och förde det av och gör. På ett annat tushpunkt i tjänsten tjejs så såg jag vid det just nu. Att Jesus sände tar tölv ut. Han säger färg ut, präts evangelie, gröjsjuk, grönsbedalsk. Och så är jag rätt ut larantar och allt det som han har gjort. Nu säger han knappt ut. Ja men, alltså, ho, nu skulle tid ut och göra det samma. Och vi såg ju en tillfälle där han är sent av fjärsig ut att ha kommit att det är vilt begeistrad. Jag tror att alla stingarna som tar att säga Jesus görs, gör det tar nu och just nu.
1: Ta vi livsens år byrja vær det kanskje mittelen og i kyrkjeløyven og samkommeløyven i fargen hvis man sier bruker H.C. Andersen den kreimøyling tog at de var så annerledes
0: ja.
1: Tog de praktiserer nøygaven og de var nek helt de var øyelig radikal
0: ja
1: tog de var så outgjort
0: jeg halte vi var radikal det er alltid tog jeg sier
1: ja. Og det var noe som snakket det som nå kører den ikke før en årsaget hit her ute men det var kanskje ikke alltid positivt
0: nei
1: Hvordan var det her at å være den greimeling? Hvordan var det her knapple at nå tenker vi til det her stiget? Og hva det nå rart? Altså, alt det her som den bildet som sikkert kom imot deg om. Hva det ringte til her?
0: Ja, hvordan skal jeg? Ja, for som er kanskje, ja. Som er faktisk hadde ikke godt, vet du, men... Jeg halte tannkjattene av menneskene som lukket som for vi til å se avtjene. Jeg halte ikke hun heier så større problemer av det. Jeg halte ikke. Vi drar ikke at alle hadde halte fokus og røyne at alle hadde fokus og agere det som vi skulle til. Det som vi lukket oss med at det finner lagt ned i bøyene. Fær ut og praktisere det. Lette åkne halte åkne til det som vi skulle. At andre folk ikke da med at ja, vi får ikke gjøre så rene gvitt Og det tar også kanskje negv og ærlig som å få en avvis aksept i lokalsamfunnet. Det skal vi gjenge, men jeg halte ikke til å gjøre noe særlig negv på. Det ble omgang til særlig negv av oss her, at vi drar som ødelig høy med noen, altså, og ødelig med å drøkken. Den mentaliteten var ikke særlig fremtredende alltid. Det halte ikke.
1: Og i det, ja. Nesten tredje var at han har Da har jeg bøylet jo helt øvelsen.
0: Ja, forhåpentlig. Ja,
1: det kan man jo si. Men altså, det vil si at det er åpenbart rakt et eller annet som har vært nøyet
0: ja.
1: For å flyte kanskje samkommet Kyrkjeløyve er vet
0: han
1: er rettning enn kanskje det vi er.
0: Ja.
1: Til og med åpenleika.
0: Ja.
1: Men den kunne Det kunne lagt enda her at det som man sier, grå veiter rundt den omtrykken og maskinbørse og skoter ned og så vidt.
0: Det er det latteste at du kan gjøre i her som fører den her. Men til øyne til mest destruktive at du kan gjøre det er å begynne hit på det selv som et offer. Det er alltid ikke vi nærkende gjør det. Vi tilte vi tatt denne misjonen og vi var spent på å gjøre det selv om vi var for. Og det er så gjør vi oss litt vi har noen. Det er alltid så... Det kan man ikke gjøre.
1: Ja. Altså det som de kjent for, det som du sier, klæd seg ut folk som får bo i skole og som får reise stedene.
0: Ja.
1: Det er, og i nekst er mån en parstvis i mån til lærersamkom.
0: Kanskje.
1: Det er godt som en greie inntrykk.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Altså det har alltid vært et øyelig og størst hjertsom av tjokken til å få de unge folkene ut i høymen, færre ut og sørge dykkene om, altså, til ikke alt som har vært så godt som vi til fargen, og Få hjärsta fyrelsen här att vårt och att det är störst mörskorna jag har ständigt. Och det är också den där följande som har bruk för hjälp och vän och så vidare. Ja. Så ja, vi har varit inte lyckats som Anna än bära att informera men att lagt näkande i människor. Och det är de unga människorna som vi där växer till att lägga till er i det. Tänk god, färg ut och praktisera det som du har lärt. Bruka det som du har vinst till. Det heter attla till. Ja. Gjöv det vårt långt grann. Skapa lærersvøyner det som Jesus sier i Matteus 28 så er jo det atlan høym og gjør alle folk har slått lærersvøyner ikke bare til tilhengere av åkselig men koncentrera dig om det alltså, du kan spå så fokusera på 1000 människor eller 100 människor att du glömmer ända ner som ständer man kan säga bara fram av fyra där det är jag hörde en fantastisk goa söv om Jag måste minna mig Johanna, men om en pastor i en samkommor som de hade då hött och de hött och en lära konferens och ett eller annat tilltäck och så har han sett lugga som två bor upp ute i förhöllen eller vad det var det här som folk kunde komma och registrera sig in till dessa konferenserna Och här har jag så sett folk vi bäger så bor ja och troblodge var bara att han att hur ser folkene som stod vid spåren var öliga upptäckten var öliga väl var upptäckten av och hej lukka som vi sjåk på en annan var upptäckten av att prata samman och mitt i allt så lägger det smäsch till att hur kommer en vikandin som kom för första fär in i hessa samkomna men pastoren som gick ut i förhållande han lägger mest till att hur kommer en vikandin som inte var i fär och fär så över till detta borde och Björn välkommen, vi kommande och så vidare. Han följde som och vurste hessen här folk som skulle göra det arbetet. Det är så löst du görst. Nu är det inte det hyggliga. Vi bara skulle koncentrera oss. Nu ska ta östene minnas till att det är någon annan som är bruk för det här. Att vi kommer att få bo i det här kristendomen är bara, det är så fantastiskt. Mm-hmm. Och vi älskar det här i östenföriska samfällande kristendomen. Han är personlig och han är privat. Då. Men till inte i kristendomen som bara är personligt. Kristendomen är att lade till att färre ut vi. Ta sista Jesus led inte. Till er, ja, nu färre ges det. Men tid skulle inte bara viska i Jerusalem, Judea och Samaria. Nej, nej, tid skulle ut om alla hjörna. Det vil se ut til alle mennesker.
1: Ja, enda hjerne.
0: Ja.
1: Og det visste man ikke hva jeg var til.
0: Nei.
1: Så det var, altså bare ble vi.
0: Ja.
1: Ja, halvt år.
0: Så lenge som du slipper.
1: Ja. At her, du har jo en eka ferie i samrøven her, og du tar også om informasjon.
0: Ja.
1: Som, det er nok så lett at det er informasjon.
0: Ja.
1: Den som vil mottage det, kan så mottaga det eller kassera det. Inte vet.
0: Nej.
1: Det är pura och skönligt.
0: Ja.
1: Och man kan förheim och så kan man skriva kolan. Det var nu inte gäll eller man kan säga det säger mig inte.
0: Ja.
1: Och det var det.
0: Ja.
1: Men de är för långt. De är praktiserar.
0: Ja.
1: Och man utfordrar folk. Så känner konfrontationer inte bara med människor men det som man kallar det andavirna, vi säger okkara måste med oss djävulen, då är man inte att vi konfronterar andra vid evangeliet.
0: Nej.
1: Men tid är rogesen i alla tyna att konfrontation,
0: ja.
1: Inte bara information. Hur är det här? Alltså, det kräver ju inte mer.
0: Ja, alltså, för det första kan du säga, hvis du hickar efter lärsvännen, som fick bo från Jesu och affärer och de allan höjmen och gör öd folk lärsvänner. Det var primärt göter. Och vi vet att det här har du information. Jesu för allt om affärer och de allan höjmen. Information. Det här har du finns ju kunskapen kan du säga, kunnlöjkarna. Men vi såg ju ut i Apostelsövende kapitel 9-10, särskilt kapitel 10. Här såg vi till att Peter vill inte färre in till en som inte var göter. Prata om Gud måtte djävulen en nation trutcha för jag samförde om Peter. Ja, men jag har sett det till andra mannen här. Att läsa familjen här och som inte var göder. Ja. Men det trista och i ödlandet ner är det att det är ganska något att trutcha är att han Peter har finnit sig bojande från Jesus eller alla apostlarna har finnit sig bojande från Jesus för ut i Adlanhöjmen. Det har pratat om stadverk bara för göden. Det är alltså informationen hötter, men det har inte förståelse för kvart än den informationen betyder. Och då är det faktiskt inte en så grovlig svär uppgåva. Jag har röst nek runt i samkomna i förrigen och något annat och undervurst och prätka. Och akkurat som du säger, ja, men det har upp till folk att det gör vet. Men ett år skiter samkomna Lorsland, pastorer och är som skulle upp ärlighetsa gåva folk. Få dig att växa antalliga. Och det kan du inte bära vid information. Det måste vi upp ärlighet på en eller annan måte.
1: Det är den uppgåva som så ligger här an till lästen och halta av framme och blev via och blev via som jag säger utfordra.
0: Ja, och egentligen vill jag säga att det ligger faktiskt tja och en ödlan till att alla lärsvänner finns loka här och det är att alla höjmen gör fast lärsvänner. Cirka fyra är att lägga ner och in några människor som du att det första färger ut att några andra människor som du färger ut och liv heter liv.
1: Ja.
0: Inte bara vita om detta löv men leva det ut. Det är det här som är så rädligt viktigt.
1: Vi ska höra en klagsäng som blir en östring. Eivind Jakobsen.
0: Ja.
1: han har en flöv som heter Weheim som heter Sendis Neisneite. Han är lär här som heter Tjöknostorm.

0: Hei, Jan Jakobsen, vi lærer noen Storm og TV og fløvende av Eheim, som sendes ned her i Sneite. Og her i stålen til meg Paul Jakobsen, og samkommer Løvsens år. Paul, jeg leser en fin bok, som jeg nevnte fint i Eisen, som en Lynn Green han har beskrivet, han heter Small and Beautiful.
1: Ja.
0: Og det handler om om han samkommer Løvsen, så kan han være beautiful, han kan være fevnande, han kan være god, han kan være uggande, han kan være styrkjande. Det ikke vi støtterne gjør.
1: Nei, ikke som så.
0: Vi hukser ofte kvantitet, altså mångt. Men, og vi det innskjer sjående, og det innskjer høy kvalitet.
1: Ja.
0: Men det ikke alltid utslitt det.
1: Nei.
0: Du, det krever en stor innsats.
1: Ja, jeg vil si at vinnerløy i fargen er kanskje for å ta seg mer om kvalitet enn godt samkommerferden. Du tar seg øyelig enn ikke om virusøtja og så videre. Ja, kvart, at du hever dette her produktet her, hvordan kan du få syndemål på skjort? Det er syndemål på skjort,
0: ja.
1: Jeg vil si at det at du vil vite ikke noe større samkommer før du skal høpe, og selv om det drømmer av dem å vekse, men vi drømmer så sannelig om det, som en øyelig større prioritet i tjokken, til at vi blir en stersk samkommer, og det vil si at vi drømmer bølger av stersk om kristne. Tryggvande människor som är förfyrig att färre ut och att det gör andra människor till lärsvänner som är förfyrig att täcka det här som det är och finns och bruka det i sin dag till det och få det att göra till andra människor. Jag läser en av en statistik som säger att jag är alltid av 40% av de tryggvande i hömen som gängerna samkom och som är underforsfolk. Ödeln för under 100, alltså underforsfolk. Så tar vi sådana stora samkommor som är fantastiskt. De stora samkommor kunde näka som små är inte kunde. Men hittills så kan du också säga att det är små samkommor kunde näka som stora är här och troblöggar vi.
0: Absolut.
1: Och kvar och ge som former en fyr mentoring och lärarsvännaskap. Han kanske är nämmare att få att trivas och genom smärre sammanhang än en större sammanhang.
0: Men hur spelar det till att fokusera på att vi måste växa större, vi måste vara större, vi måste vara större?
1: Ja,
0: jag minns Sven Thulesen, han var större för Jörg och Kjöldbro. Jag vet inte om vilka visstidsson och jag kom ofta ner en diskussion vid en. Är det tid utflyter bara blockfrist tosk av bästa kvalitet? Hur gör att det inte är några liten vörr? Nej, det löst sig. Det löst sig slett. Det var inte pengar just nu. Men i det, vad helst du?
1: Ja.
0: Blockfrist torsk?
1: Ja, nej.
0: Nej, alltså, som du säger, Janne Vinnerlöj, va?
1: Ja.
0: Det finns det ut.
1: Ja. Alltså, du själv har inte kvantiteten, alltså, mångden ska till alltid en drömmer och till ligger just nu i karaktären av kristendomen att spröja sig och växa. Men hvis du koncentrerar dig och mångden och på bekostning av göskene, så fast du ett problem enastan i hennes vägen, ta fast du helt säkert. Du åker uppgave är först och främst till självande vi skulle vinna Atlanthöjmen, men vi skulle så sannolikt ösne ta kocken av oss av människorna och få det till lärarsvänna Jesus. De skulle inte bara få ett check och utan andaliga kalendern, nu har hänt i hattar så nu kan det slappa av resten av livet. Det är lugga som inte jag vill säga att jag gånger på att ötlån tog som kristendomen bestämde det av. Till kristendomen är liv och i sakens natur så är vi som kristen är att växa och bliva bäge och visdom just det, och är vi att växa.
0: Vi snackar näck om månader på Genovi,
1: ja.
0: Som vi vet att man säger att göra en bölk eller samla i bäge folk runt om sig för att göra en äga vujar, ja. Och kanske han ser ante men det är princip och den maten han viskar på viskar det ännu i det, ja.
1: Den överskande som han hejer, ja, hon har stadigt överskande i det, att jag vill säga jag var i kurser från munnen närmast av en folk de har vi öjligen överskat av tog som han gör det och maten han gör det inte nu på och det överskar mig stadigt, alltså. Jag huxar ofta om att ta i sidan i sammanhang och så sådär det är överflatiska, kan man säga, det som är en sådär. Ja, så renna var åren till honom i hoa, att han ofta så huggde han en uisershavan, han huggde efter till andal i höjmen och kvassir höjle i anden, är det näke här som ikke sast vid det naturliga igen. Na? Så och särskilt att han passar ner att vi alla tar andan och söka Herren, spyrja Herren till oss och komma att känna han bättre, liv i en tattare samfulla vid han som månader så helt öjlen är kvar av forskhällare i fyra och alla tygner som jag ändå visar ta sig om att man måste söka Herren till, men jag har ett förhåll till Jesus själv. Han hever stor antydning och tar avskar och hon stadväcker det, ja, det gör det.
0: Det är rättliga, de har också om Tujaskaj från han själv verkligen blir samförd med Jesus vid väven för honom. Och till han, vi gör inte undervisning, det är så stort Tuj.
1: Ja.
0: Att hur han tillägnar sig kristen så är extremt kött.
1: Ja.
0: Det är imponerande.
1: Ja. Han brukade ju snäcka Tuj på
0: det. Ja, det är kött.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lyfte samma vid gode och ta växt du. Ta växt du överkörlig. Alltså, bär det att du brukar Tuj i åren, men just att du brukar Tuj i Och att leva samma vid Guds anda är att du lär dig självan över uppmärksamhet och över löjter av honom till att det har stor antydning för din andliga växt.
0: Men han säger hemliga, vad är det här kära ting väck som han säger, vad hon har gjort? Eller?
1: Ja, det tycker vi är gott nog att vara. Det är en god observation. Jag har alltid själv att vi kvar så är oss här

0: så ting som inte nödvändigtvis var synd eller skoj överhuvud, men som tog uppmärksamhet från tog som han yngste. Och till nära som vi har väldigt lite fokus av i det, alltså vi halta vi kunde och skulle och må och allt och uppleva allt och nå allt. Vi försöker med hettar och hattar, hvis det inte är om alla tvina så är det också som för förbo, men här må man vi må åter till kvar vid ser vi och kontroll vi må ha en prioriteringslista i åker andra del av oss ni spär åker tvimliga liv och den prioriteringslisten han må vara gröjer, alltså du måste veta kvar du vill och kvar ska jag till och kvar ska jag inte till och kvar må alla som bär kvar så jag ser vad ska jag. Ja, det är kanske inte skrift, men jag kan alltså inte bruka årsko på det här.
1: Nej, det är kanske det ringaste punkt.
0: Ja.
1: Och särskilt det är kvärt allt möjligt växer så kött, alltså som det sociala systemet och milar och allt det där.
0: Ja.
1: Kan knappt det se ut som att vi kunde sliva utan Facebook.
0: Ja.
1: Och kvärt var vi för tutsch.
0: Ja.
1: Det är kanske det som är ringt, Jakob. Jag kommer att göra det.
0: Ja. Alltså, vi tog vid liv och jag hade släckt att hon är värre än hon var. Det var andra ting att ta, men jo, det är ganska värre på tandmaten att vi till en nekmöjde att komma lite allt i det. Att vi häver allt i hånden, ja. Och i telefon och fröstingen är att hette det här som är uppmärksamheten, huvudsuppmärksamheten som är. Hon är rävliga, fröstande att det är här i hånden. Och i stället för att, som jag säger, att du häver en prioritering till en liv, ja. Att det är några ting som du inte har brukat tog på. Att det är några ting som du måste bara säga varska. Jag har kört det stunder till att nu. Eller jag har kört det årska till att nu. Till öljande kappa hötte jag alltid att man brukar. Visst man har tog till livet så brukar man på att andra det. Visst man har kräftat livet. Visst man har några pengar till livet. Så brukar man det på Guds rygg kan du säga. Men tog ungfunsk. Kreser som jag kom ut ur, kan du säga, som ungor, ta en vänta till det puraste hötte och säga, är det här det som är prioriterat? Så spårning kvätter efter av kräften och tog och pengar till andra ting. Och jag hade själv vi må komma att säga till.
1: Ja. Och helt att du vill kunna komma.
0: Ja.
1: Helt att det är en tog för framman så jag släger av. Jag vet inte, alltså Vetsing han startar in i samkomna.
0: Ja.
1: Det må börja här.
0: Ja. Jag är en andalig optimist. Det är allt jag kan säga. Ja. Jag tycker inte att människor kunde tillfredsställas av en materialistisk liv på sikt. Det tycker vi inte.
1: Det dör?
0: Ja, det tycker vi.
1: Du tycker helst på att ganska stora predikanter ska komma ända vägen och ändra vända det hela?
0: Det kan gott hända, men jag är alltid inte till nödvändighet. Jag har alltid att det som det tycker man inte förr om är att tack i egna barm och säga att alltså, jag är inte mer.
1: Ja, det är ganska det sista året. Men Paul, tack för att du vill komma. Och det var jag sin till att Isna och Heira. Det kunde gott löjva kan säga. Maraton.
0: Ja, absolut.
1: Som var en antallig kämpa.
0: Ja, det var
1: och strutsas för sannolikan.
0: Ja.
1: Och ser vad det kostar.
0: Absolut. Ja. Det här kommer vi lära när jag.
1: Ja. Vi tänkte väl lära som heter That's Who You Are. Så tack för Paul att du vill komma.
0: Tack.